0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
1: Slutt.
0: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
2: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene er jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei. Ingen Kims, ingen
2: ko. Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
3: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
4: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: I din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien I Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
4: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.

0: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmaker.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Hei! Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
5: Din lyd.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser stopp, foran opp. Deaktivert. GPS nei. Slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
1: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
2: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Det kommer!

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Din lyd.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
4: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: overrasker deg ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
0: smarthus.
2: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Tenk om!

Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på Aprila.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
2: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
3: Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen i Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fatah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom i Italia. Han er dømt sammen med Mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går i Oslo tingrett over 3 dager, og at Fatah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Salangen i Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen, og at en mann ble funnet død i huset. En kvinne i 20-årene er siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann i 20-årene er pågrepet i Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. En mann i 30-årene er pågrepet etter at en annen ble slått ned med en sten inne på et hotell i Ski i Follo i natt. NTB skriver at politiet mener angrepet skjedde etter at offeret nektet en mistenkt å komme inn på hotellrommet sitt. Politiet sier også at offeret var tilfeldig utvalgt. Donald Trump og Secret Service får kritikk etter å ha smuglet presidenten over på et militærfly på returen fra NATO-toppmøtet i Tyrkia. Ansatt og pressen satt intetanende på Air Force One og risikerte et attentat, uten at hverken dem eller kongressen fikk beskjed. Avsløringen kom først i pressen i går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Fått i meg en liten yoghurt her og litt kaffe, så er morgenen i gang den. Riktig god morgen og god onsdag. Stian Berg på plass i studio og starter med musikk fra slutten av 80-tallet her nå. Vi skal til Belinda Carlisle.

0: Sailing to Philadelphia fra James Taylor og Mark Knopfler, som har bursdag I dag. 77 år blir han I dag, denne tidligere frontfiguren I Dire Straits, og ja, ganske lang og grei karriere nå som solartist også, altså. Riktig god morgen, skal vi starte da der vi pleier å gjøre, med å sette dagen. Se, det den 12. august I dag, årets 224. dag, står I 141 dager av året. Det var soloppgang over hovedstaden 6 minutter på halv 6, og så går det ned igjen 21.18 I kveld. Det Clara og Camilla som har navnedag I dag, så gi de en ekstra klapp på skulderen I dag og gratulerer med navnedagen.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
3: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
4: Mamma?
5: Ja, venn min?
4: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
5: Ja, det stemmer vel det, ja.
4: Blitt skikkelig fin den, da.
5: Ja, synes jeg også.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
9: Heart the beat.
10: Radio Metro.
8: Hit Radio. I App Store eller I Google Play.
10: Din lyd.

0: Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.
1: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

rest in peace. Det historietid, og vi skal se hva som har skjedd den 12. august I tidligere tid, og la oss begynne med at 12. august regnes som dødsdagen til den egyptiske dronningen Kleopatra. Hun døde da I år 30 før Kristus. Ellers ble Hawaii en del av USA på dagens dato I 1898. 1953 prøvesprengte Sovjetunionen sin første hydrogenbombe. Og den aller første PC-en ble lansert av IBM på dagens dato I 1981. The IBM personal computer, now at selected stores across the country. Den russiske atomubåten Kursk gikk ned I Barentshavet på dagens dato I 2000, hvor mannskapet på 118 mistet livet. Russia's pride became Russia's humiliation. The Kursk, the submarine that was supposed to be unsinkable.

0: Hun planlegger en pause nå fra offentligheten etter turnéen hun på nå. Kanskje ikke så rart. Hun har jo hamnet midt I en stor debatt nå om kroppsidealer og kjendispress, men har selv vært tydelig på at folks kropper, det bør ikke være offentlig diskusjonstema. Vi lar den saken ligge og går til nyheter nå om et par minutter.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
2: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
3: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Vi også April Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funky bank.
1: Ja, vi I Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Dette Radio Metro. Fra din lyd.
3: Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen I Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom I Italia. Han dømt sammen med Mullah Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går I Oslo tingrett over 3 dager og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Salangen I Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen og at en mann ble funnet død I huset. En kvinne I 20-årene siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann I 20-årene pågrepet I Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. En mann I 30-årene pågrepet etter at en annen ble slått ned med en sten inne på et hotell I Ski I Follo I natt. NTB skriver at politiet mener angrepet skjedde etter at offeret nektet en mistenkt å komme inn på hotellrommet sitt. Politiet sier også at offeret var tilfeldig utvalgt. Donald Trump og Secret Service får kritikk etter å ha smuglet presidenten over på et militærfly på returen fra NATO-toppmøtet I Tyrkia. Ansatt og pressen satt intetanende på Air Force One og risikerte et attentat, uten at hverken dem eller kongressen fikk beskjed. Avsløringen kom først I pressen I går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Sophie, Ellie Spector og Murder on the Dance Floor I Metro Morgen, 20:10. Riktig god morgen til Trine Mentebena for en oversikt over dagens viktigste hendelser. Og det mye som skjer denne onsdagen her. Nå jo Arendalsuka I gangen da, og nå legger oljefondet fram resultatene for første halvår I dag. Dagen etter at oljefondsjef Nicolai Tangen advarte om at selv et fond på over 22.000 milliarder kroner ikke garantert vil være evig. I kveld kan du også få med oss en delvis solformørkelse over Norge hvis skyene spiller på lag, og senere I natt så det gode muligheter for å se stjerneskudd når en meteoresverm passerer. Øya-festivalen starter I Oslo I dag med The Cure som hovednavn, og I Birmingham så fortsetter friidretts-EM, og der skal blant annet Karsten Warholm løpe semifinale I 400 meter hekk klokken 13.55, men dagen starter og innledes da med Sander Skotheim og tikampen med 100 meter 11.35 I dag.

0: What Was I Made For ifra Billie Eilish I Metro Morgen. Riktig god onsdag morgen. Straks nå til 80-tallet. Vi skal til Culture Club. Heng på.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Du, se for deg at du på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
6: Ja.
5: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger I løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
7: Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
8: Wow, det billig.
5: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
8: Ja.
9: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Karma Kamelien fra Culture Club. God morgen. Snart nyheter når det klokka nærmer seg 7. Endre, sitter klar I nyhetsstudio. Hvert øyeblikk her går jeg utifra. God morgen.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. Nyhetsdesken et sted med tomme kaffekopper fra mandag og tirsdag. Jeg tenker jeg skal ut og sette dem I en oppvaskmaskin etter hvert. Jeg har fylt en ny en da, med ny og frisk mørk væske. Og med disse superkreftene innabords, så kan jeg fortelle deg at vi blant annet skal snakke om formueskatt, og her vi nordmenn litt delt. Nesten halvparten vil kutte I formueskatt. Det gjelder alle partier, men hvis det en arbeiderpartivelger, så vil nesten 70% av dem ha mer skatt. Vi snakker om det om et øyeblikk.
0: Mer skatt? Ja, vi får høre nyhetene etter Maria Mena her.

0: Underground.
1: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
2: Der halvparten av befolkningen her i landet ønsker å kutte i formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen i Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom i Italia. Han er dømt sammen med mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går i Oslo tingrett over 3 dager, og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Salangen i Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen, og at en mann ble funnet død i huset. En kvinne i 20-årene er siktet for drap, skriver Dagbladet. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal begi seg ut på semifinale i ettermiddag. Og her er værvarslet. På Østlandet og Sørlandet blir det skiftende skydekke, mest skyet, med perioder som kan gi litt regn i løpet av dagen. I Rogaland og sørlige deler av Vestland er det mest oppholdsvær med perioder med sol, sier meteorologen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
4: Det er ikke verst å våkne opp på en onsdag morgen og tenke at man har halvveis arbeidsuka, sånn så å si allerede. God morgen, onsdag og lille lørdag. Kjært barn har mange navn. Vi er klare med Sam Brown nå. Og stopp.

0: Ricky Martin og Christina Aguilera og Nobody Wants to Be Lonely. God morgen, dette Metro Morgen. Det færre spor I bruk I tunnelen mellom Oslo S og Lillestrøm I morgentimene I dag på grunn av en signalfeil. Dette påvirker naturligvis Gardermobanen da, og du må regne med forsinkelser og innstillinger, og jeg ser det en rekke av flytogene som blant annet innstilt I morgentimene I dag. Kommer ny oppdatering fra Bade Nor klokka 12 I dag.
1: Elektroimportøren.
2: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
2: Smarthus.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
7: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion.
8: Jeg trodde englene fanns.
7: Power Rock Radio Heart Hit Radio Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien I Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Rain Me In. Du fikk Sam Fender og Olivia Dean I Metromorgen.
1: Lykketallet.
0: Det står om 10 000 kroner, og vi skal sjekke om Irene I Asker har Helle med seg I dag. God morgen.
2: God morgen.
0: Vi klare for litt annen lekedag?
2: Ja.
0: Du, hva driver du med på morgenen?
2: Nei, jeg sitter og gjør meg klart en treningsøkt.
0: En treningsøkt, ja. Hva dagens økt?
2: Det sånn stemmeister-trapp opp.
0: Åh, det slitsomt.
2: Ja, det deilig.
0: Det deilig, ja. Ja, men det får deg liksom I gang da på morgenen.
2: Ja, det gjør det.
0: Det gjør det, det veldig fint. Hvordan står det med kontoen etter sommeren da? Den litt skranten?
2: Ja, litt ja.
0: Da hjelper nok på med 10 000 kroner, vil jeg tro.
2: Ja, det har vært fint.
0: Tror du de fleste kan være enige I dette opp det? Skal vi prøve oss på tall da?
2: 21.
0: Og den har gått.
2: Åh.
0: Og den var tom, okay. Så det var like greit.
2: Ok, 44.
0: 44 ledig.
2: Ok.
0: La oss la frem den. Hva har jeg den I hånda med her? Jeg river opp igjen da. 44, Irene. Den tom.
2: Ok. Ja, ja.
0: Du får to billetter til Tusenfryd, trøstepremie.
2: Ja, takk.
0: Dra og ha det litt gøy, da.
2: Ja, ok.
0: Takk for at du var med da, Irene. Og så får du en ny til dagen.
2: Takk, takk.
0: Påmelding til lykketallet. Det skjer på sms med kodeordet lykke og send det til 2030. Og på radiometre.no så kan du se hvilke konvolutter som åpnet

0: Aki and the Crow, I'll be waiting på Radio Metro. Med 6 plus 9 sin Drop Dead Beautiful nå etter nyhetene. Da skal vi prate om formueskatten. Hvor mye vil vi egentlig ha den? Vel, halvparten av oss vil I hvert fall bli kvitt den.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En limrik.
2: Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
5: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Kronemarked hos Spar. Nå det kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Dette Radio Metro. Fra din lyd.
5: Der halvparten av befolkningen her I landet ønsker å kutte I formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen I Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom I Italia. Han dømt sammen med Mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går I Oslo tingrett over 3 dager og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Salangen I Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen og at en mann ble funnet død I huset. En kvinne I 20-årene siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann I 20-årene pågrepet I Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. Friidretts-EM I Birmingham går inn I sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal begi seg ut på semifinale I ettermiddag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nå det ikke mange dager igjen til skolestart, og det godt å se hjemme da, at de gleder seg til å komme I gang igjen. Det har nok vært en smule hele de siste par ukene. Men de har jo noen år på bakken, blitt godt vant med skoleveien. Det det ikke alle som og tusenvis av førsteklassinger går fra å bli levert I barnehage til å gå selv og kanskje ta buss også til skolen. Og da det viktig at skoleveien trygg, og alle må dermed samarbeide. Alle har et ansvar, fra bilister, skole og foreldre til hageeiere som må klippe hekken blant annet for å få bedre sikten for trafikantene. Det sier seniorrådgiver Bjørn Ivar Vasåsen I Trafikksikkerhetsutvalget I Innlandet fylke.
1: Trafikksikkerhet jo på mange måter en dugnad, hvor det summeffektene som gir resultater. Altså litt her og litt der, og det kan kanskje virke ubetydelig I seg selv, men I sum så gir det veldig stor effekt da. Så at alle gjør litt, det veldig bra. Og spesielt når det gjelder å ta litt ansvar for de minste da, som skal begynne på skolen nå.
0: Ja, det en god påminnelse. Mandag det skolestart.

0: If Tomorrow Never Comes av Ronan Keating I Metro-morgen. Det har vært omfattende vedlikeholdsarbeid I Romeriksporten I løpet av sommeren. Den åpnet på mandag, men det har vært problemer siden da med signalfeil I tide og utide. Du må regne med forsinkelser og innstillinger også I dag, grunnet signalfeil mellom Oslo S og Lillestrøm. Det påvirker både lokaltrafikken og også Gardermobanen og flygetog altså. Kommer en ny oppdatering fra Bane NOR klokka 12, det varslet om sånt for øvrig. Nå straks Pink, A Million Dreams om et par minutter.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: I år har LO hatt to rettssaker i tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte i seier, men er anket. De er altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Oljefondet legger i dag frem rapporten for første halvår. Fremleggelsen skjer på en pressekonferanse i Sparebanken Norges lokaler i forbindelse med Arendalsuka. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa i går ettermiddag at fondet kan forsvinne, og at nordmenn i 2026 blitt vant til at fondets avkastning utgjør nesten en firedel av statsbudsjettet. Nær halvparten av befolkningen her i landet ønsker å kutte i formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen i Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal begi seg ut på semifinale i ettermiddag. Og her er værvarslet. På Østlandet og Sørlandet blir det skiftende skydekke, mest skyet, med perioder som kan gi litt regn i løpet av dagen. I Rogaland og sørlige deler av Vestland er det mest oppholdsvær med perioder med sol, sier meteorologen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: I følge værmeldingen så ser det ikke så veldig positivt ut for de som vil se solformørkelsen i kveld. Men vi skal snakke mer i vær og se på været for dagene fremover også. Etter Natalie Cole her, Miss You Like Crazy.

Morgen er det Nicole, miss you like crazy i Metro Morgen. God onsdag. Det meldt om skyet eller halvskyet på Sør- og Østlandet I dag. Ellers uendret temperatur. Litt varmere på Vestlandet som stort sett kan vente seg oppholdsvær I dag. I morgen ganske skyet på Vestlandet, men med stort sett oppholdsvær fram til sen ettermiddag eller kveld når regnbygene trekker inn fra vest. Østafjells så venter seg oppholdsvær og perioder med sol I morgen. Fredag, regnbyger med fare for torden på Vestlandet. Så det mulighet for lokale regn- og tordenbyger også Østafjells da. Ellers også en god del oppholdsvær og perioder med sol. Det som kalles en helgardering fra meteorologene, spør du meg. Lørdag, av og på med regnbyger I hele landsdelen egentlig, men trolig en del opphold og perioder med sol på Sørlandet og lengst sør på Østlandet. Når det gjelder temperaturen, så skal den opp med opp mot 25 grader på Sør-Østlandet fra torsdag av, og rundt 20 grader på Vestlandet. Lørdag så synker temperaturene på Vestlandet, men det holder seg fortsatt varmt Østafjells.

0: Scared of Heights fra Espen Lind I Metro Morgen. Det en delvis solforbrukelse over Norge I dag. Vi skal prate litt om det etter Taylor Swift. Først til 10 Sharp nå om et par minutter.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien I Norges største vannpark, Bø Sommerland.

Opa Lighty fra Taylor Swift I Metromorgen. Jeg blant de som gleder meg veldig til kveldens delvise solformørkelse, men dessverre så ser det ut til at værgudene altså har helt andre planer da. Det meldt mye skyer over store deler av landet I dag, så for mange så blir det nok vanskelig å få et glimt av månen, som også da dekker over 80% av sola. Men skulle det plutselig sprekke opp da der du så råd å finne et sted med fri sikt mot vest-nordvest mellom 7:30 og 8:00 I kveld. Og husk en ting, ikke se rett ut på sola uten CE-godkjente solformørkelsesbriller. Selv om det blir litt mørkere, så kan du få varige øyeskader. Og se, det litt utsolgt her og der, men ta deg en liten tur og sjekk om du får noe tak I noen. Det hadde ikke vært så dumt, altså. Hvis skyene nekter I seg, så det heldigvis en trøst. Den totale solformørkelsen, den jo over Spania. Den blir strømmet direkte på nettet, så du kan oppleve hele fenomenet hjemme fra sofaen. Og så ikke kvelden over der, altså. For senere I natt så passerer en meteorsverm over Norge, og hvis himmelen klarner opp, så kan du være heldig på å se flere stjerneskudd, spesielt da lengst sør I landet. Så uansett, for å legge deg I kveld, kast et lite blikk opp mot himmelen.

0: Og Chris Holsten og også Boyz II Men og Shania Twain på vei før vi skal dele ut flere billetter til Sommerland. Vi skal først til nyhetene nå, og der skal vi høre at LO det gikk til kamp for at deltidsansatte skulle få overtidsbetalt, men de glemte sine egne deltidsansatte.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og Lidl.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Bom Byggmaker.
3: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Radio Metro, fra din lyd.
8: I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket. De altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Oljefondet legger I dag frem rapporten for første halvår. Fremleggelsen skjer på en pressekonferanse I Sparebanken Norges lokaler I forbindelse med Arendalsuka. Oljefondsjef Nikolai Tangen sa I går ettermiddag at fondet kan forsvinne, og at nordmenn I 2026 blitt vant til at fondets avkastning utgjør nesten en firedel av statsbudsjettet. Nær halvparten av befolkningen her I landet ønsker å kutte I formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte, det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen I Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom I Italia. Han dømt sammen med Mullah Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går I Oslo tingrett over 3 dager og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Friidretts-EM I Birmingham går inn I sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal begi seg ut på semifinale I ettermiddag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Bachelor Girl med Buses and Trains. Og nå det vel mer buss enn det tog, for ganske mange I hvert fall. Jeg ser det ikke noe lett å være pendler om dagen, og på Gardermobanen så det problemer da I Romerikstunnelen mellom Oslo S og Lillestrøm, og det påvirker både lokaltrafikken og også flytoget. Vær litt opps på det denne morgenen. Nå snart til Five for Fighting.
1: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kos.
5: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det er ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kroneavkastning i et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten Bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat i fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her i landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete, ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker i tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte i seier, men er anket. De er altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert i 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt i antivaksineinnlegg. Det er solformørkelse i kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det er best i Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør i Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Og her er værvarslet. På Østlandet og Sørlandet blir det skiftende skydekke, mest skyet, med perioder som kan gi litt regn i løpet av dagen. I Rogaland og sørlige deler av Vestland er det mest oppholdsvær med perioder med sol, sier meteorologen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Minutter over ni, og her meter i morgen, en time til, frem til klokka blir ti da, men det er litt frutado, Bruce Springsteen og Bruno Mars på vei her. Nå skal vi starte timen med 80-tallet og Tendita Tikaram. Her er Twist in My Sobriety. Radio.

0: I'm like a bird fra Nelly Furtado I Metromorgen. Hyggelig at du hører på. Nå til uka så det jammen meg skolestart igjen, og det nok mange foreldre som glad og fornøyde med at nå kommer vi tilbake til hverdagen igjen for fullt altså. Men det også kanskje med en liten sånn klump I magen, det litt sånn småskummelt også å sende de av gårde på skoleveien, det ikke det ja? Vi skal høre litt mer om nettopp det, og hva vi skal tenke på, vi andre voksne, etter Bruno Mars. Først til Bruce Springsteen om et par minutter.
1: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Altid varmt hos Spar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene. Og på jula.no.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
7: Hit Radio Hard.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: det ikke mange dager igjen til skolestart, og det godt å se hjemme da, at de gleder seg til å komme I gang igjen. Det har nok vært en smule hele de siste par ukene. Men de har jo noen år på bakken, blitt godt vant med skoleveien. Det det ikke alle som og tusenvis av førsteklassinger går fra å bli levert I barnehage til å gå selv og kanskje ta buss også til skolen. Og da det viktig at skoleveien trygg, og alle må dermed samarbeide. Alle har et ansvar, fra bilister, skole og foreldre til hageeiere som må klippe hekken blant annet for å forbedre sikten for trafikantene. Det sier seniorrådgiver Bjørn Ivar Vasåsen I Trafikksikkerhetsutvalget I Innlandet fylke.
1: Trafikksikkerhet jo på mange måter en dugnad, hvor det summeffektene som gir resultater. Altså litt her og litt der, og det kan kanskje virke ubetydelig I seg selv, men I sum så gir det veldig stor effekt da. Så at alle gjør litt, det veldig bra. Og spesielt når det gjelder å ta litt ansvar for de minste da, som skal begynne på skolen nå.
0: Ja, det en god påminnelse. Mandag det skolestart.

0: Little Wonders fra Rob Thomas på Radio Metro, og snart nå til Alana Miles og Black Velvet. Etter nyhetene, der skal vi innom oljefondet, høre at det leverer som aldri før, og de siste seks månedene historiske.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
6: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

0: Radio Metro, fra din lyd.
1: Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det er ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kroneavkastning i et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22 683 milliarder. Kornsorten Bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat i fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her i landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete, ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker i tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte i seier, men er anket. De er altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Nær halvparten av befolkningen her i landet ønsker å kutte i formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert i 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt i antivaksineinnlegg. Det er solformørkelse i kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det er best i Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør i Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det noe med stemmen til Paul Young som får meg til å tenke 80-tallet egentlig, men denne låta her fra 1993 og fra albumet hans The Crossing, Now I Know What Made Otis Blue, som han synger. Det jo fortsatt å turnerer og underholder rett og slett Paul Young I en alder av 70 år, så han har noen konserter blant annet noe senere I august. Snart Lady Gaga og Bradley Cooper med Shallow, også en klassiker fra Kim Wilde før nyheten klokka 10. De får du av Endre, og så Trond Harald da videre I de neste timene gjennom formiddagen. Jeg Stian Berg og ferdig for I dag, og så kan jeg egentlig bare legge meg litt på lading og på plass igjen da I morgen tidlig klokka 6. Høres da om du våken. Første mann opp!
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enkllere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Dinlyd.no Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
4: Slutt.
3: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
5: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Kulturminister Lubna Jaffery gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffery kom med støtteerklæringen etter en debatt på Arendalsuka om kvinneandelen i norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. I dag skal Klaveness møte UEFA-kolleger i Salzburg. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det er ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kroneavkastning i et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten Bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat i fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her i landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete, ifølge bønder og matprodusenter. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert i 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt i antivaksineinnlegg. Det er solformørkelse i kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det er best i Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør i Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Og her er værvarslet. På Østlandet og Sørlandet blir det skiftende skydekke, mest skyet, med perioder som kan gi litt regn i løpet av dagen. I Rogaland og sørlige deler av Vestland er det mest oppholdsvær med perioder med sol, sier meteorologen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: To minutter over ti, det er onsdag formiddag, og du er på Radio Metro. Takk til Stian, nå fortsetter formiddagen. Jeg heter Trond Harald, og byr straks på Alison Krauss med Simple Love etter Michael Jackson fra LP'en Bad. Her er The Way You Make Me Feel.
4: Metro.

0: alltid varm mat hos Spar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Det er jo en dårlig bevart hemmelighet at det å bevege seg, det er bra for oss. En ny studie viser at litt mindre sitting hver dag, det kan gjøre en stor forskjell. Det betyr ikke at du skal løpe maraton for å gjøre noe bra for helsa di, men å bryte opp lange perioder med stillesitting dersom du sitter på kontor hele dagen, det kan være positivt. I denne store studien så ser forskerne at personer som erstatta noe av sittetida si med lett aktivitet hadde lavere risiko for å dø av kreft. Og lett aktivitet, igjen, det betyr ikke bare hard trening, det kan være å gå litt rundt, rydde litt, jobbe i hagen eller ta en ekstra tur til kaffemaskina. Og hvis du hører her, så har jeg også akkurat vært der. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking

0: Flowers ifra Miley Cyrus på Radio Metro. Metro formiddag med mer variert musik på vei ifra Mauro Scocco. Det blir til dem ensamme.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frees til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

Mauro Scocco. Du hørte til de ensamme her I Metro formiddag. Onsdag 12. august står det I kalenderen. Jeg heter Trond Harald og gir deg enda mer variert musikk på vei fra Terence Trent D'Arby og Phil Collins etter Anastasia. Her One Day In Your Life.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: why you left in me.
1: Rachel Platten og hennes fight song på Radio Metro. Klokka, den snart 11, onsdag denne 12. August. Du får nyheter og vær etter Journey og Katie Melua om noen få minutter.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilby på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: AJ-produkter
4: Norge her.
3: Hei.
4: Hallo.
3: Ja, da en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Det solformørkelse I kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Kulturminister Lubna Jaffery gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffery kom med støtteerklæringen etter en debatt på Arendalsuka om kvinneandelen I norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. I dag skal Klaveness møte UEFA-kolleger I Salzburg. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% I første halvår I år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kroneavkastning I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat I fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her I landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete ifølge bønder og matprodusenter. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert I 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt I antivaksineinnlegg. Og her værvarslet. På Østlandet og Sørlandet blir det skiftende skydekke, mest skyet, med perioder som kan gi litt regn I løpet av dagen. I Rogaland og sørlige deler av Vestland det mest oppholdsvær med perioder med sol, sier meteorologen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.
3: Riktig god formiddag, 12:02 viser klokka. Det betyr at du oppdatert på nyheter og vær, og de tilbake om en liten time. Vi skal tilbake til 2005, om ikke så lenge, med Daniel Powter. 1988 først med Kylie Minogue. Her The Locomotion.
4: Metro.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
4: Det. Ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Lett.

Visste du at fjellreven gjør comeback? Fjellreven, den var lenge svært nær ved å forsvinne helt fra Norge, men etter mange år med målrettet arbeid så har bestanden begynt å vokse igjen. Miljødirektoratet de anslår nå at det finnes rundt 300 voksne fjellrever I Norge, og tar vi med Sverige og Finland så vi oppe I over 500 dyr. Og det har blant annet vært gjennom et avlsprogram, støttefôring og tiltak for å hjelpe reven tilbake I områder der den har forsvunnet, som har gjort at fjellreven nå på vei tilbake I faunaen vår. Fortsatt han en truet art, men det veldig hyggelig at fjellreven på vei.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: been thinking about you, Radio Metro med London Beat den onsdags formiddagen hvor klokka har passert 11:30 og Fergie klar med Big Girls Don't Cry om ikke lenge.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi... Gir oss aldri på pris.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
6: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

Radio Metro er stasjonen som gir deg mer variert musikk til arbeidsdagen. Tears for Fears her med Everybody Wants to Rule the World. Og før det, Fergie og hennes Big Girls Don't Cry. Train og Boy George etter Celine Dion, Because You Loved Me.

0: Boy George og Everything I Own ifra, ja, det var egentlig Bread som hadde låta, så gjorde Boy George en coverversjon da tilbake I 1977, 17 år etter at låta kom ut med Bread. Det blir Marit Larsen om få minutter. Hun synger Under the Surface.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Sånn til noen man maler.
3: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
6: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Marit Larsen og Under the Surface på Radio Metro. Metro formiddag med ferske nyheter om ikke lenge. Vær også etter Boyzone. Her No Matter What.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: En mann i 80-årene er siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Moss i går. Det var en mann i 40-årene som omkom i en ulykke i Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det er bilføreren som er siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss Avis. I Oslo jobber Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått i bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave i hullet i løpet av dagen, melder NRK. Antibiotikabruken gikk ned i første halvår i år, ifølge Apotekforeningen. Nivået er lavere enn i årene før pandemien og etterpå. NRK skriver at nedgangen følger flere år med oppgang, og Apotekforeningen sier at lavere bruk er viktig for å bremse antibiotikaresistens. Det er solformørkelse i kveld mellom klokka 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og total fase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det er best i Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør i Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyet vær. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det er ifølge Norges Bank den høyeste kroneavkastningen i et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. Det blir stort sett grått vær på både Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Skyet oppholdsvær med lite eller ingen nedbør. Noen solstråler i sør og sørvest. 23 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 20 i Kristiansand, 19 i Haugesund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Du er oppdatert. Klokka er 12:02. Riktig god onsdag. Vi skal starte timen tilbake i 1986, det året hvor Tina Turner slipper LP-en Break Every Rule. Der er det mange flotte låter, inkludert denne. Her er Typical Male.

0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.

I Want To Come Over ifra Melissa Urtrich, Radio Metro, denne onsdags ettermiddagen. Det Tracy Chapman som på vei, Talking About A Revolution, Halva Prise og Maria Mena også, etter Benson Boone. Her Beautiful Things.

0: These beautiful things that I've got.
1: Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien I Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Det er jo en dårlig bevart hemmelighet at det å bevege seg, det er bra for oss. En ny studie viser at litt mindre sitting hver dag, det kan gjøre en stor forskjell. Det betyr ikke at du skal løpe maraton for å gjøre noe bra for helsa di, men å bryte opp lange perioder med stillesitting dersom du sitter på kontor hele dagen, det kan være positivt. I denne store studien så ser forskerne at personer som erstatta noe av sittetida si med lett aktivitet hadde lavere risiko for å dø av kreft. Og lett aktivitet, igjen, det betyr ikke bare hard trening, det kan være å gå litt rundt, rydde litt, jobbe i hagen eller ta en ekstra tur til kaffemaskina. Og hvis du hører her, så har jeg også akkurat vært der.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: telefon?
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Down Under ifra australske Men at Work. Du fikk dem på Radio Metro, som også ga deg A1. Det var Caught in the Middle ifra skiva Make It Good, som kom I år 2002. Det blir John Mayer, det blir Aretha Franklin også med Eurythmics etter Roxette. Velkjente toner, It Must Have Been Love.

0: Self Tonight. Det var 1985 som var året. Med seg hadde hun også Eurythmics, Sisters Are Doing It For Themselves. Klokka, den snart ett. Det blir nyheter etter Madrugada og Ane Brun. Lift Me etter dette.
1: Hei, vi Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
2: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok er en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald i PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge i Norge i kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet i fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager i 2025. Det er flere enn i 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt i hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk i 5% av behandlede saker. En mann i 80-årene er siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Moss i går. Det var en mann i 40-årene som omkom i en ulykke i Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det er bilføreren som er siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss Avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått i bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave i hullet i løpet av dagen, melder NRK. Antibiotikabruken gikk ned i første halvår i år, ifølge Apotekforeningen. Nivået er lavere enn i årene før pandemien og etterpå. NRK skriver at nedgangen følger flere år med oppgang, og Apotekforeningen sier at lavere bruk er viktig for å bremse antibiotikaresistens. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. Det blir stort sett grått vær på både Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Skyet oppholdsvær med lite eller ingen nedbør. Noen solstråler i sør og sørvest. 23 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 20 i Kristiansand, 19 i Haugesund. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Radio Metro, ditt første valg for god og variert musikk. På DAB, på FM og i appen vår Din Lyd. Jeg heter Trond Harald og skal gi deg aha med Forever Not Yours om få minutter. Etter en klassiker fra Elton John, her Sacrifice.
4: Metro.

0: Yes, endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos?
0: Nei.
1: Vennekos?
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
3: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye.
4: Sånn.
3: Setevarmer, abonnement, fornyet.
4: Okay, ja.
3: Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert.
4: Ja,
3: fest, setebelte.
4: Sånn.
3: Bagasjerom, ulåst.
4: Slutt.
3: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
5: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
6: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
6: Ok, hva da?
0: Biltema.
7: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

Visste du at fjellreven gjør comeback? Fjellreven, den var lenge svært nær ved å forsvinne helt fra Norge, men etter mange år med målrettet arbeid så har bestanden begynt å vokse igjen. Miljødirektoratet de anslår nå at det finnes rundt 300 voksne fjellrever I Norge, og tar vi med Sverige og Finland så vi oppe I over 500 dyr. Og det har blant annet vært gjennom et avlsprogram, støttefôring og tiltak for å hjelpe reven tilbake I områder der den har forsvunnet, som har gjort at fjellreven nå på vei tilbake I faunaen vår. Fortsatt han en truet art, men det veldig hyggelig at fjellreven på vei tilbake.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Espen Lind, When Susanna Cries, Metro på denne onsdag 12. august. Jeg heter Trond Harald, og synes det veldig, veldig hyggelig å høre på. Last ned din lydappen da vel, så har du oss på telefon I Roma, uansett hvor du Last ned din lyd I App Store eller I Google Play. Westlife, Something Right, etter dette.
1: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
2: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.

Mike Oldfield og Maggie Reilly. Fra LP'en til Mike Oldfield som kom I 1983, den heter Crisis. Og dette var Moonlight Shadow på Radio Metro, stasjonen for mer variert musikk. På DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. Veldig hyggelig at du hører på. Jeg heter Trond Harald. Om ikke lenge så får du Ellie Goulding. Det blir Love Me Like You Do etter David Gray. Her This Year's Love. This

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
3: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

George Michael og hans Careless Whisper på Radio Metro, hvor klokka snart to. Det betyr Metro ettermiddag og Lars Eikanger. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka ti, som alltid, og du hjertelig velkommen tilbake. Så ta med oss Tommy Kitten, sent til ferske nyheter. Her The Tide Is High. Ha det godt!

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende i varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling i nære relasjoner. En mann i 70-årene er tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Tromsø i august i fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok er en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald i PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge i Norge i kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet i fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager i 2025. Det er flere enn i 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt i hovedsak politiets atferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk i 5% av behandlede saker. En mann i 80-årene er siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Moss i går. Det var en mann i 40-årene som omkom i en ulykke i Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det er bilføreren som er siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss Avis. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. Det blir stort sett grått vær på både Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Skyet oppholdsvær med lite eller ingen nedbør. Noen solstråler i sør og sørvest. 23 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 20 i Kristiansand, 19 i Haugesund. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
2: Været presenteres av Din Lyd-appen i App Store og Google Play.
3: God onsdag ettermiddag. Ja, da er vi en dag nærmere helgen, og en dag nærmere at ungene skal begynne på skolen igjen. Det blir deilig. Åh, kan du puste litt rolig ut på jobben? Vi skal begynne med en gladlåt da, fra en film som heter Flashdance. Irene Cara før Michael Bublé. God ettermiddag. God ettermiddag.

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
4: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
5: Lett

Lisa Nilsson, himmelen rundt hørnet. Så vidt over halv tre på en deilig onsdag med solformørkelse og greier etter Bruno Mars og The Human League. Ja.

0: Himlen runt hörnet. Du ska få Gavin DeGraw ganska snart. Och så ska jag fortälla dig om något jag satt här och reflekterat över helt alene. Ja, man blir ju snål, inte sant? Följ med.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Hæ?
4: Ja.
3: Hva det, Albin?
4: Er du sulten? Nå, du tørst? Skal vi gå hit? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
1: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
5: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Gavin DeGraw med Chariot på Metro litt over halv tre. Det ikke en deilig onsdag da? Vi har jo så fint vær i Metroland, det vil si, det egentlig overskyet overalt, men det gjør ikke noe. Hele sommeren har jeg sittet og sett utover havet med morgenkaffen, og der har det vært to typer fugler jeg har sett hver dag, og det ender som vasker seg, og så det måker som ser på. Og så har jeg sittet og reflektert litt over dette her da. Og så lurer jeg på om kanskje måkene ser litt mer ensomme ut. Det litt mer sosialt leven hos disse søte endene. Men det kan hende at måkene som sitter på toppen av en lyktestolpe egentlig det lykkeligste. Jeg aner ikke, men det det jeg har tenkt på.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Niamh med Some Say etter Bjørn Afzelius og deilige Desireless med Voyage, Voyage. Hallo, jeg Lars. Alright. Du skal få Maria Redondo, og så skal vi plystre med Scorpions. Og I neste time så må vi snakke om det. Hvor mange har du egentlig hatt nært samkvem med?
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
6: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Du, se for at du på et fullstappet Sør Arena og startspill I hjemmekamp.
9: Ja.
8: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og 3 ganger I løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
10: Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
11: Wow, det billig.
8: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
11: Ja, ja, ja.
12: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Radio Metro. Fra din lyd.
1: «50 mennesker evakuert fra et badeland i Steinkjær etter et gassutslipp. En feil under fylling førte til at kjemikalier ble blandet sammen. Det har blitt blandet svovelsyre og kloroppløsning, noe som har skapt klorgass», forteller Stig Lundås, Midt-Norge 110-sentral, til NRK. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen i juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd i en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende i varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling i nære relasjoner. En mann i 70-årene er tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Tromsø i august i fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok er en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald i PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge i Norge i kontakt med voldspropagandaen. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. Det blir stort sett grått vær på både Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Skyet oppholdsvær med lite eller ingen nedbør. Noen solstråler i sør og sørvest. 23 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 20 i Kristiansand, 19 i Haugesund. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Onsdag ettermiddag, en dag nærmere helgen, og i kveld blir det solformørkelse, selv om skyene tar oss, kanskje. Du skal få Will Young, men aller først Johnny Hates Jazz, I Don't Wanna Be a Hero, fra plata Turn Back the Clock. Det er plata det.

Leave right now, Will Young på Metro, snart 10 minutter over 3. God ettermiddag, god onsdag. Oljefondet med 1700 og... Oi, oi, oi, 1753 milliarder i avkastning første halvår. Det er mye penger det. Det er nesten 300 000 kroner på hver av oss det. Da må vi jo begynne å spekulere i hva i all verden skal vi bruke disse pengene til. Tenk om vi hadde fått dem, da. Det hadde vært noe. 300 000 rett inn på konto, liksom. Amy Grant med Baby Baby. Også disse tre, da, før halv fire. Love!

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Baby og med Amy Grant på Radio Metro. La oss snakke litt om Baby Baby da, for det gjort en undersøkelse, eller en internasjonal studie, jeg tror Norge var med også, hvor 5000 personer har gitt sin dom om hvor mange tidligere elskere som best for en kjæreste. Ikke sant? Ja, jeg vet ikke om man snakker om sånt i dag, men i denne nye undersøkelsen da, så fikk deltakerne tre alternativer de kunne velge mellom, og resultatet viste at 12 tidligere sexpartnere er bedre enn 36, men 4 er mye bedre enn 12. Og det morsomme er at både gutter og jenter synes mellom 1 og 4 tidligere partnere var helt ideelt. Så da det viktig å kunne si «Nice to meet you!»

Sommerferien er ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: fra platen Woodface, halv fire god ettermiddag, jeg, Lars. Vi kan ta den der Finn vitsen til dem, fordi de heter Finn til etternavn, og det jo flere brødre i dette bandet. Finn, tok du den? Ordentlig. Mary J. Blige hjelper U2 i klassikeren One, og så blir det Queen. Yes, vi topper laget etter halv.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hei, det Rune igjen.

Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.

0: Stretcher sammen med YouTube. One på metro litt over halv fire.
1: Ja!
0: Ja da, de gjør så godt de kan. Jeg leser på NTB at politiet mottok 982 publikumsklager i fjor, noe som en økning fra både 2023 og 2024. Jeg tror at hvis de bare legger bredsiden til, så skal de klare 1000 til neste år. Lykke til!

0: No More Lonely Nights. Det er Paul McCartney etter Charlie Puth sammen med Meghan Trainor og Eternal med Angel of Mine. Vi nærmer oss klokka fire, og du skal få noen nyheter etter Maria Haukåsmittet og Peter Jøbak. Ja, vi må snakke litt om ansiktsuttrykkene til Jan Thomas, for nå han oppgitt, tror jeg. Det litt vanskelig å lese.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Nå byggmaker prismatch på all maling, og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker, og bompibom byggmaker.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Ti barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Damshaga Badeland I Steinkjær. En baby og tre barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV 2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen I juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd I en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende I varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner. Så et værvarsel som gjelder til I morgen kveld. Det blir stort sett grått vær på både Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Skyet oppholdsvær med lite eller ingen nedbør. Noen solstråler I sør og sørvest. 23 grader I Oslo I morgen ettermiddag, 20 I Kristiansand, 19 I Haugesund. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Været presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.
3: God onsdag ettermiddag. Det 12. august. Vi nærmer oss snart midten av august. Det helt ubegriplig hvor fort tida går, altså. Time after time, apropos Cyndi Lauper først, og så Robbie Williams. Og så det snart helg. Vi må glede oss.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

and deeper, over my shoulder, Mike and the Mechanics. Kvart over fire, god ettermiddag, hei Lars. Og jeg vet ikke, leser du noen gang på hva forskjellige medisiner kan gjøre med deg? Bare en gang skulle jeg ønske jeg kunne lese på en medisin. Kan føre til varig vekttap, fjerne rynker og gi deg mer energi. Hæ? Det hadde vært noe det.

0: Vanessa Williams, Love Is, sammen med Brian McKnight. Hun mistet jo Miss America-titlen fordi man fant noen bilder av henne toppløs i et badebasseng. Og Brian McKnight, han i Minneapolis, Minnesota i morgen og holder konsert, så jeg vet ikke om du rekker det, men Celine Dion, den rekker du, for den kommer straks, og så skal vi høre hvordan det gikk med Irene. Hun var med i lykketallet i dag morges hos Stian. Kanskje hun vant 10 000.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help!
3: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
4: Take it cheesy.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Chris Rea med I Can Hear Your Heartbeat på Metro. Klokka nærmer seg fem, og du skal få nyheter før det både Dido og Dakota Moon. Men en venn av meg reflekterte over noe forleden som jeg tenkte jeg skulle dele med deg. Han sa til meg, jeg lurer på hvor mange dyr vi prøvde å ri på før vi oppdaget at hester faktisk synes det var helt greit.
1: We are family.
2: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
4: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
5: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
6: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var jo enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Dette god ettermiddag på Radio L.
1: God ettermiddag, folkens. Vi skriver 12. august, midt I august, snart skolestart, men vi har allikevel godt humør og synes at dagen har vært bra, så langt vil vi tro. Det altså tid for at Solveig Heldal sier god ettermiddag til alle, og det masse som skal skje utover denne ettermiddag kveld. Og blant annet så det jo solformørkelse I dag, så det kan jo bli spennende å se hvordan det arter seg når vi kommer litt lengre ut på kvelden. Men vi skal se hva vi har å by på, og det jo alltid ettermiddagstoner som får lov å råde grunnen etter god ettermiddag. Og så kommer det hente I et gjenhør fra 1969, og da snakker vi om hva som hente dette året, både på musikk og kino og mat og navn og lønn og hva det enn måtte være. Så det tid for litt godt for øret, før det lokalnytt, og så holder vi på til klokka 10 I kveld. Og hva lokalnytt innehar, det skal vi komme sterkt tilbake til, men vi har lyst til å ta med oss en fin melodi av Chris Medina, og da kommer melodien What are words? Ikke den god å ha på vei hjemme?

Det var Chris Medina det som var med oss der. Vi skal fortelle litt om hva som skal skje i dagens lokalnytt. Og det jo snart Birkelandsdag, det skal vi snakke om. Det snart Pride, det skal vi snakke om. Og vi skal ha med oss også en ting til, og det at vi skal presentere en ny låt av Susie and the Spuds. Og det jo sånn at de har kommet med to låter før i 2026, og nå det tid for den tredje. Så gleder jeg til det. Og så det jo andre småting som vi selvfølgelig skal ha med oss. Og så skal du få to programmer igjen i serien Et levende museum, som slutten på onsdagskvelden, så litt av hvert står på programmet som nevnt. Og det alltid hyggelig å kunne presentere nye låter, men noen ganger så det veldig godt å ta fram noen gode gamle også. Og i 1985, når vi går så langt tilbake, så kom Lillebjørn Nilsen med en melodi som handler om Alexander Kiellands plass. Og vi har jo Emil Knudsens plass og Kjetil Mos plass i Lillesand, men ingen har så langt skrevet sang om de. Så her kanskje en utfordring, men vi får flytte oss til Oslo i mellomtida.

0: Så sant som det sunget, og det mye sannhet i det neste også.
1: Åh, alt har gått galt i dag, så nå kommer jeg for sent til bingo, skal vi kjøre radioen der. Så, skru på knappen der, ja, skal vi se om vi finner nå. Fort, kom igjen nå, kom igjen. Ja.
2: Og vi gratulerer. Og nå skal vi til på en Tora der, og premien der som alle vet, 150 kroner. Og da begynner vi.
1: Ja.
2: 63,
1: ja.
2: 42,
1: 37,
2: 13,
1: ja, 13.
2: 58,
1: ja.
2: 48,
1: 89,
2: 73,
1: ja,
2: 52,
1: 97,
2: ja!
1: Åh, 72, 600, skal vi se. Kom igjen. Ja, hallo, jeg har fått bingo, ja. Hallo.
3: Automatiske,
1: hva?
3: Det er normalt ikke folk.
1: Det er folk, hallo, ja, veldig morsomt. Ja, bingo, hallo. Hallo, bingo.
4: Selvfølgelig tar vi telefonen hver torsdag klokka 21. Husk, Radio Bingo, hver torsdag på Radio L. Har du tenkt å spille Radio Bingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
0: Tenkte dere at nå er det 30 000 som ligger i jackpotten, og det er godt å kunne ta med seg etter ferien. Så her er det bare å spille og sørge for at blokkene er kjøpt på en av våre kommisjonærer. Og vi har så mye å takke alle de for at de tar på seg den jobben, for hvis ikke så kunne vi ha lagt ned på dagen. For det er bingoen som holder oss i livet året igjennom, og dere bingospillere skal ha en stor takk. Så til sammen med kommisjonærer og deres spillere, så finnes vi fremdeles, og så får vi se hvordan verden går videre. Det er nå helt sikkert. Men nå vil vi til artisten August, som det passer å spille når vi er i august, og han har en melodi som heter Den fjerde veggen.

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

Vi skal over til dagens boktips, og som dere kjenner til, så har vi jo alltid flunket nytt boktips på fredagen, og så har vi gjenhør av et tidligere sendt på onsdagen, og i dag er det et som ble spilt første gangen i oktober 2025, men boktipset, det varer for en bok som ikke er lest, og noen som har lest, kan så absolutt leses og høres om igjen.

Hei, det Kari på biblioteket. I dag skal jeg presentere boka «Jeg ikke min mors datter» av Julia F. Clausen. Det gikk sjokkbølger gjennom Kristiansand og resten av Norge i 2019, da en kvinne fra byen ble dømt for to mord. På både sin far og på kjæresten. Og ble den første kvinna her til lands som fikk 21 års forvaringsdom. Så farlig var hun, mente retten. Det slemme mamma som henter meg i barnehaven i dag, undrer 4 år gamle Julia. Hun vokste opp i et hjem fullt av stinkende søppel med en totalt uberegnelig mor. Gjennom oppveksten ga Julia Clausen aldri opp håpet om at mamma en dag skulle bli snill. Fram til boka begynner har Julia forsvart mora overfor omverdenen og seg selv. Så innser hun ganske plutselig at mora ljuger, òg for henne. Den erkjennelsen ga Julia et akutt behov for å grave fram sannheten i alt som hadde skjedd i hennes eget liv, og begynte å grave i sin egen fortid for å forstå hvorfor hun var blitt så full av angst og psykiske plager som hun. Hun jakter på svaret, på hvorfor alt fikk utvikle seg som det gjorde, og hvorfor det tok så lang tid før noen grep inn for å redde henne og de 6 søsknene. Første gang det kom en bekymringsmelding til barnevernet var hun 4 år. I journalene fra barnevernet, skolen og helsevesenet oppdaget hun at mange har visst uten å gripe inn. Ude falt alle for sjarmen til vakre mamma som trillet rundt på den voksne ungeflokken som hun var så kjærlig med. Hjemme brød helvete løs. Der skreik mora i vilt raseri om at hun ønsket at ungene var døde. Ikke ett sted på gulvet var det mulig å sette ned et bein, uden å trø på muggen søppel, skidne klær og gamle bleier i store hauger. Mat eller niste fantes ikke, kjøkkenet var uinntagelig. Ungene ble sendt til nærmeste butikk med penger fra NAV for å handle ferdigmat som kunne stille sulten. Å vokse opp med ei slik mor har satt dype spor. Den eneste støttepersonen som fantes i barnas liv var bestemora, som både var kreftsyk, engstelig og livredd sin egen datter. Det vanskelig å forstå at barnet Julia, tross vold og bortimot total omsorgssvikt fra mora, elsket sin mamma. Å lokke fram snille mamma og forhindre utbrudd fra slemme mamma ble overlevelsesstrategi for lille Julia. Kanskje blir dette det viktigste budskapet til Julia. Så sterkt barnets behov for tilhørighet og kjærlighet at det trumfer alt. Å bli smilt til og kost med, kysset og dullet med, kan oppveie lugging, slag, utskjelling og ukontrollert sinne. Boka sår et frø av håp om at det mulig å komme seg videre og skape seg et godt liv, tross alt som har skjedd i barndommen. Boka handler ikke om skyldspørsmålet, altså om mora virkelig har drept 2 menn, hvorav den ene var Julias bestefar. Dette boka om Julias smerte, der mora spiller en viktig rolle, men ikke hovedpersonen. Dette en rystende historie om mishandling og svik, men også om å finne sin egen

0: Du lytter til God ettermiddag på Radio L.
1: Det gjør du, og vi har lyst til å spille melodien med Zimmermann som heter Månen. Og det kan jo være litt ekstra artig da, da siden det meldte at månen og sola møtes, så det blir veldig mørkt i kveld. Men her i hvert fall Zimmermann, og melodien kom i 2022.

0: verden.
1: Vi skal stoppe litt ved skolestart, for det er jo sånn at nå skal 600 000 barn ut på veien igjen, og når det er skolestart så endrer trafikkbildet seg, og snart så myldrer det jo av spente unger, og mange av de er på vei til skolen for første gang. Og da er det jo sånn at seksåringer på skolestart og på skolevei, det kan være en begivenhet, eller er en begivenhet for både barn og foreldre. Samtidig er det dessverre veldig mye trafikk rundt skolene og langs skoleveien. Og en av grunnene er foreldrekjøring i forbindelse med at vi leverer og henter ungene. Men da er det godt å tenke på at skal vi holde skoleveien trygg, og at farlige situasjoner ikke skal oppstå i forbindelse med hente- og leveringsfase, så må en tenke seg om hvor nærme skolen en kjører, og hvor en parkerer, og hvordan en selv forholder seg når en slipper ut egne barn. For det er en særlig oppfordring fra Trygg Trafikk til foreldrene. For foreldrene er både en del av problemet og en viktig del av løsningen, sier de. Mange kjører ungene sine fordi de har dårlig tid eller fordi skoleveien er utrygg, men samtidig så gjør de skoleveien mer utrygg for andre. Og derfor er det godt at alle kan ta et ansvar og prøve å begrense trafikken og få dette til å bli smidig. Og mange skoler har det de kaller hjertesoneskole, det vil si at du kan kjøre så langt, men ikke lenger, og så blir det tryggere de siste rundene før du kommer inn i skolegården. Vi får håpe på at det går greit. Tenk på det når du kjører av gårde dine egne barn, at du også skal tenke på andres. Vi vil slippe til Derek Ryan mot slutten av god ettermiddag, og den melodien han kommer med heter Made of Gold.

Dette er Radio L I Lillesand. Klokka nå passert 17.30, og vi får variert musikk en halvtime I programmet Ettermiddagstoner.

Og sanden ligger I dette at solen vil smile og I østen stiger solen opp. Vi I gang med et nytt program I serien Det hendte, og vi kommet til året 1969. Det vil si at vi har vært igjennom 60-tallet på alle de felt som vi har tatt for oss, og I dag skal vi ta for oss det siste tallet på 60-tallet, nemlig altså 1969. Og så det jo sånn at vi spiller melodier som lå på VG-lista og topp 20 og så videre, og hvilke melodier som var mest spilt dette året skal vi selvfølgelig komme tilbake til for hver melodi vi slipper. Men la oss se på dette året 1969. Vi var kommet til et innbyggertall på 3.832.000. Det ble født ca. 67.000 dette året, og ca. 38.000 passed away. Fremdeles så synes vi etter dagens lønn at vi hadde en lav årslønn I 1969. 28.580 kroner var gjennomsnittlig sådanne, men I forhold til utgiftene og hva ting kostet, så må vi vel kanskje si at det var sånn at folk klarte seg. Og gjennom hele 60-tallet så har vi sett at det har vært Jan og Anne som har vært de vanligste navnene som folk valgte, så det nok mange som født på denne tida som bærer disse navnene. Og så var det en del folk som kom til Norge, ca. 15.000 flyttet inn I Norge og ca. 13.000 flyttet ut, så vi ser at det var nok så jevnt på dette felt. Så får vi tro at det var et godt år for mange, og vi hadde I hvert fall mange melodier som vi kan se lå på topp og som vi husker igjen. Og en av de som virkelig lå på topp lenge på VG-lista av topp 20, det var The Marmalade med Obladi Oblada. Så la oss være tøffe og sette I gang den melodien som den første I dagens det hendte. Obladi.

Og de mamla, det jo fra Great Britain, det vil si nærmere bestemt Skottland, og det var vel ikke så mange som ikke gikk rundt og nynnet på obladi, oblada. Hvis vi ser litt på prisene, vi snakket jo om at årslønna ikke var så stor, men I år så koster melk og bensin sånn cirka en krone per liter, så det ganske viktig å tenke på at altså melk og bensin koster like mye. Jeg vet ikke om det det videre, det kanskje sånn rundt om det I dag også. Og kaffen derimot, den var veldig dyr, for den kostet 14,50 per kilo. Så det var kanskje ikke for ingenting at den hendte at vi sa at vi kokte på grude, og bare hei på litt ekstra, og det hendte jo at den sa det når dette kom folk, at nå var du heldig, for nå får du nykokt kaffe helt fra bondene. Så den var vel kanskje ikke vant med at det alltid var å bare legge på nytt, nye bønner. Vi kokte på grude. Og så det jo en del kjente som ble født dette herrens år 1969, blant annet politikeren Siv Jensen så dagens lys I 1969. Og det samme gjorde komiker Bård Tufte Johansen. Og så hvis vi ser på kjente personer som døde dette året, så kan vi blant annet ta med at president Dwight Eisenhower, han døde I 1969. Og så var det jo sånn at når det gjelder dette med utlendinger, for å si det sånn, så blir det etter hvert stadig flere utlendinger som skaffer seg jobb I Norge. Spesielt så legger en merke til det I Oslo og andre større byer, melder da Grimstad adressetidene I november 1969. Og det jo sånn at en begynner å merke at folk også kommer hit I forbindelse med vanskelige forhold I kommunistregimer ute I Sør-Europa. Og Norge trenger arbeidskraft, og grensene har lenge vært åpne, men I 69 så innføres visse restriksjoner. Men det kommer allikevel enkelte fremmedarbeidere, både fra Pakistan og fra Tyrkia til Norge. Men la oss hoppe tilbake til VG-lista, vi må ha mer musikk med oss. Og noe annet som også det var jo sånn at Obladi og Oblada lå 8 uker på VG-lista topp 20. In the Ghetto lå 7 uker, og da vet vi hvem som synger, nemlig The King, Elvis Presley.

Elvis toner ut der, og vi skal over til Grand Prix, for I år så dropper NRK å fremføre sangene to ganger. Det har vi jo vært inne på tidligere, at de har fremført sangene som skulle kunne være med I finalene, og så har de da hatt det både med stort og lite orkester. Det droppet de nå I 1969. Og det melodien, oi, oi, oi, så glad jeg skal bli, som ble skrevet av Arne Bendiksen og fremført av Kirsti Sparbo, som vinner den norske finalen. Men nytt av året at det kvinnelig programleder for MPG-finalen på norsk TV da, og det en av de som pleier å være hallo-damer, kan vi huske Janka Poljani. Det var en flott dame som faktisk kunne sine ting. Og så var det jo sånn at den internasjonale finalen, var vanskelig å si da, den ble avholdt I Madrid I Spania. Og det som skjedde der var at det enda med delt førsteplass, det var fire stykker, både England, Nederland, Spania og Frankrike, som klarte å få like mange poeng, 18 poeng av en eller annen grunn. Og Norges bidrag, det enda på siste plass, og det var andre ganger at Norge endte der. Men det som ble spesielt var jo det at de neste år, da, 1970, så ville ikke Norge og en del andre land være med. De trakk seg på grunn av den måten som dette med stemmeavgiving og at det kunne bli fire som kom I der at de fikk like poengsum. Så da var det få land som var med I 1970, og blant annet Norge da trakk seg sammen med flere andre land. Og så ble reglene forandret etter det. Men I 69 var vi med, og da var det altså Kirsti Sparbo som sang så flott «Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli».

kan si den hadde gjort seg bedre hvis den ble sunget på engelsk, hvem vet, for nå synges jo alle stort sett på det språket, og det var vel ikke så mange som forstod norsk, men de skulle jo forstå dette, oi, oi, oi, det jo I hvert fall sant. Og så ser vi at, som jeg sa, at Norge endte på siste plass med ett poeng, Jugoslavia fikk fem poeng, og Portugal fikk fire, Finland fikk seks, og Italia 5, så det var ikke sånn mange poeng de fikk, men så var det jo 18 poeng til disse fire landene da, som alle delte førsteplassen. Og da var det sånn at når den finalen neste år, altså da ble bestemt skulle gå I Nederland, så trakk Norge seg sammen med flere andre. Nok om Grand Prix så langt. Vi skal over til at det andre melodier som står seg på lista, men det vi også skal snakke om, det at folk var veldig glad I hjemmesydde klær på den tiden, og det var sånn at mye av de kreasjonene som damene gikk med var enkelt å få til på en symaskin, for det var ofte enkle kjoler, det var miniskjørt, og det var sånn at med korte kjørt og dette så var det at mor ofte tryllet frem de nydeligste kreasjoner med symaskinen, og et miniskjørt var ferdig på 1, 2, 3. Og I 1969 så korte skjørt og løst hår og trang olabukser både til gutter og jenter på mode, og med mønstrete hippieskjorter, det hadde guttene. For nå gjaldt det å ta seg ut I dette, og så når det gjaldt å kunne ut I sola eller ellers, så var det kun Nivea I ansiktet og spenol på kroppen, det var det som gjaldt av, skal jeg si, sminke og hudpleieprodukter den gangen. Så vi hadde vel kanskje litt å lære hvis vi hadde kunnet sett fremover at solfaktor burde ha vært oppfunnet også I vår ungdom som var unge på 60- og 70-tallet. For vi solte oss sikkert veldig feil, og med bare Nivea I fjes, og noen brukte til og med vaselin, så kan vi jo godt tenke at vi ble ganske så stekt. Så det har vel gjort utslag I mangens ansiktshud, det vi utsatte oss for i ungdommen. Og når vi først snakker om miniskjørt, så kan vi jo gå tilbake til VG-lista, for på den ligger også der en melodi som dere kjenner som Heidør I et bittelite miniskjørt. Og det Dizzy Tunes som da var på farten med den melodien, og Dizzy Tunes hadde jo mange artige melodier og mye som de hadde på scenen, så vi kan så gjerne høre Dizzy Tunes og melodien et bittelite miniskjørt.

Sånn var det når Dizzy Tunes sang om et bitte lite miniskjørt. Og så var det jo et år som vi var kanskje flinke til å ta på tur, og vi trengte ikke så veldig langt. For jeg husker selv at vi kjøpte oss telt, mine foreldre da, og det var disse her som var som regel oransje på selve teltet, og så var det et tag som var enten grønt eller blått, og hadde den der ekstra fin, så var det fortelt foran. Og vi hadde luftmadrasser og soveposer, og i det hele tatt, det var ikke så mye som trengtes, så var det jo det at når bilen var mer kommet på markedet, og flere fikk bil, så tog også campinglivet seg kraftig opp. Og så var vi kanskje ikke så storforlangende på en søndags ettermiddag for å få til å finne på noe, for to enn av sted så hadde vi en kaffe og gjerne smørte nister og pakket bilen og kjørte til nærmeste vann. Det holdt fint det på en søndags ettermiddag i 1969. Og da var det disse klappstolene, vet du, som en kunne sidde i og dra ut, og det var kanskje jo, hvis den ikke lavte kaffen hjemme, så var det her med et propanblus eller en primus, og så var det å stelle seg det en trengte. Og det var ikke så mye annet som skulle til for å få litt søndagsstemning og komme på tur. Og når det gjelder musikken, så kan vi jo si at vi husker vel også den som står på min kjøreplan nå, for en annen som lå på hitlistene dette året var nemlig Lulu med, kan dere huske, nemlig Boom Bang Bang. Den var veldig på topp i 1969.

Sånn var det når Lulu satt I gang med Boom Bang Bang, og det var jo en Great Britain sangerinne det også. Og så snakket vi om dette, at den kunne gå mer på tur og reise på camping og så videre, for det var flere og flere som hadde biler. Og nå var det kommet inn at de hadde nytenking, de tenkte sikkerhet og designmessig, veldig sånn designmessige innovasjoner, var det som de sier prekte bilene I 69. Og tenk, det registreres nesten 100 000 nye kjøretøyer på veiene dette her året. Og faktisk 17 000 av de var fremdeles det som det har vært de siste årene, nemlig Volkswagen Bobble. Men også Ford Cortina og Opel Kadett solgte veldig bra. Og så det sånn at ute I Europa så det en bransjepris som hvert år ble delt ut av et motorjournalister forbund eller et eller annet sånt. Der står I hvert fall at årets bil, bransjeprisen som deles ut av motorjournalister fra hele Europa, I 1969 så går den til det franske merket Peugeot og familiebilen 504. Og der bilder av den, og den brei og fin, og stor og god, og sikkert noen som ville ha syntes at dette var en flott veteranbil å ha fremdeles. Så det jo sånn at bilmerkene forandrer seg, og nå ser vi på mange av de gamle bilene med litt sånn stolthet, og tenker du så flotte de var, men allikevel der nok noe mer med de bilene I dag. Så det får vi jo tro at utviklingen fortsetter, som vi sa, med sikkerhet og nytenking og designmessige innovasjoner. Det preger nok tida fremover også. Og noe som preget oss var mye at vi alltid tenkte fremover I fremtidsdrømmer skal vi alltid ha, også I 1969. Og da kom Saga og Evans og sang om året 2525, India 2525.

Vi får bare fortsette å drømme oss fremover I tida. Men hva som vi så på radio og TV I 1969? Det var I hvert fall en ting som vi ble kjent med, og det var de godeste pumpel og pilt. Og det var jo sånne surrealistiske dukketeaterscener som utspant seg rundt deg. Og det var noen som kalte seg Bjørg, og eller de hette Bjørg og Arne Mykle og Ebbe Ording, som ønsket med denne serien å skape et alternativ til litt sånn vanlig barneteve. Og noen unger, de ble jo virkelig vedskremt, mens andre elsket pumpel og pilt, og ikke for glemme da vaktmester Gorgon som var med. Så det vel sånn at vi fremdeles, vi som har levt en stund, husker pumpel og pilt og ser for oss disse to dokkefigurene som stavrer rundt. Og når det gjelder TV, så husker vi jo Supperåd, ikke sant? Med Balleklorin som var informasjonskonsulent her, og det var jo Harald Heidesteen junior som sammen med Rolf Wesenlund gjorde litt av en suksess på norsk TV. Og så var det jo en ting når det gjaldt TV-miss, hadde jo klistret foran TV-skjermen de som hadde det den cirka 20. og 21. juli, for hva skjedde da? Jo, nemlig så var det Apollo 11 som landsatte Neil Armstrong og Edwin Aldrin som de første menneskene på månen. Og det var da vi ble kjent med disse her berømte ordene, vet du, «That's one small step for a man». Men et gigant step for a mindkin, eller one gigant step for a mindkin, altså et lite steg for en mann, men et stort skritt for menneskeheden. Det var det første som skjedde på månen. Vi glemmer nok aldri det. Det var også mye som skjedde på banen Bislett for eksempel, og Nordre Sving, de lavte jo mange sånn, skal jeg si, idrettsaktive melodier for å si det sånn. Og også Bislett Spesial, som lå ganske så lenge på VG-lista dette året, sammen med mange av de andre vi har spilt. Nå det bare tid for å være med og synge på Bislett Spesial.

Og den som virkelig gjorde det godt med eller uten Bislett spesial, det var skøyteløperen Dag Fornes. Han fra Hamar, og han gjorde sitt store gjennombrudd på isen I 1969. Han vinner både NM, EM og VM samlagt, og blir tildelt Morgenbladets gullmedalje, Oscar-statuetten og sportsjournalistenes statuett som årets idrettsnavn. Så det var vel virkelig en Bislett spesial. Og så var det jo også en stor begivenhet når Bjørn Virkola vinner den tysk-østerriske, sånn blir det vel, hoppuga for tredje gang på rad. Tysk-østerrisk, det riktig måte å si det på. Og så var det Rosenborg som tar seriemestertitlen I fotball, mens Strømsgodset blir cupmester. Så sånn det på den fronten. Og så Tour de France, det blir arrangert for 59. gang, og det en belgisk mann ved navn Eddie Merckx fra Belgia da, som blir historisk vinner. Så det var jo veldig bra gjort. Men der var det ikke noen nordmenn som ble nevnt, I hvert fall ikke mine oversikter her, men det kan jo være de var med, hvem vet. Og så må vi jo også ta med at når det gjelder ting vi holdt på med, så det jo sånn at vi satt vel veldig ofte og følte med I siste time på skolen, for vi hadde lørdagsskole, og det var faktisk noen små radioer den gangen med plugg I øret, og vi skrev rundetider når det gjaldt å vite hvem som lå godt an på skøytebanen. Og jeg husker jo at det ble sendt både lapper og visker og tisker rundt I skoletimen. Jeg tror læreren så litt gjennom fingrene med det siste timen på en lørdag, om vi da lyttet litt på radio og fikk med oss rundetiden på Bislett og andre steder når norske skøyteløpere gikk sin seiersgang. Så vi var vel med på å fant på noe tøys da også. Og det hjalp jo å finne seg selv midt oppi alt dette, og det hjalp Finn Kalvig oss med.

Og det tror jeg mange av oss hadde, både på 60-tallet og ellers, og det som skjedde på skolefronten og i arbeidsliv var jo at den 9-årige grunnskolen ble innført i Norge i dette året. Og den erstattet det som var den vanlige 7-årige grunnskolen med realskole og framhaldsskole. Og det var tre steder det åpnes for det, og det ble lagt til Kristiansand, Molde og Stavanger, og dermed var det det første kullet som fikk lov å gå på linjedelt ungdomsskole, som det så fint hette, hvor en måtte velge plan A eller B, eller plan 1 eller 2, jeg kan ikke huske hva som var mest brukt. Men i hvert fall så var det jo sånn at det var ut ifra de prestasjonene den hadde hatt, så valgte den planen den mente passet best, og skulle få liksom sånn godt innføring og hjelp. Det lykkes ikke helt for meg i min 9-årige, følte at det var vanskelig der og da, da var han vel i det som Finn Kalvig sa med å finne seg selv, så jeg tog det 10. skoleåret med, og da gikk det veldig bra, og karakterene der tør jeg vise frem, men jeg var ikke like glad for å vise frem det fra 9. klasse. Så sånn er det vel med oss alle. Og for de som gikk på Artium, som du så fint hette den gangen, de hadde en ganske vanskelig stiloppgave. De skulle blant annet forsøke å forklare hvorfor mange av landets ungdomsorganisasjoner var i opposisjon til sine moderpartier. Så det skal jo være litt å sette seg inn i. Og de kunne jo drøfte en scene fra Nordahl Griegs skuespill Nederlaget fra 1937. Så de hadde nok måttet jobbe for å kunne klare stiloppgaven til Artium i 69, det tror jeg på. Så var det jo ting som vi brukte på skolen, som vi ikke hadde med skolearbeid å gjøre, men med fritida. Og det var minnebok. Der husker jo alltid at vi hadde minnebøker, ikke sant? Og så skrev vi «Lev vel og lys fremtid» og «Gi det grasse må gro som lykken bak do», eller «Gi lykken må gro som grasse bak do», alt ettersom. Og vi sendte minneboka rundt, så alle klassen fikk skrive, og spesielt greit var det hvis læreren også ville skrive i minneboka. Og jeg har tatt vare på ei av de, og det er moro å gå tilbake og se hva vi skrev, og på hvilken måte vi skrev det. Vi skal til en kar som virkelig var med oss i ønskekonsert og annet, nemlig Ivar Medås. Og tro det eller ei, Der kjem dampen lå faktisk ganske så lenge på hitlistene dette året. Vi tror kanskje ikke at sånne melodier er med i den sammenheng, men sammen med Bislett Spesial og Finne med Sjæl og mye av de andre vi har spilt, så lå også Ivar Medås der med Der kjem dampen.

Denne ble jo egentlig spilt inn ganske før 1969, men faktisk så var den populær lenge. Og innspillingen vi hørte her kom i 64, men den lå altså på hitlistene i 1969, tro det eller ei. Og mens vi i dette året, så skal vi også tenke litt på hva vi samler.

var det jo sånn at guttene, de satt ofte og limte sammen Airfix-fly. Det var veldig populært. Og det å lage båder sammen med far står der, og så kom det mange sånne små plastfigurer dette året, både dyr og biler og så videre, som også ble en slags samleting. Så det gjelder jo å få både høst- og vinterkvelder til å gå, og vi leste mye, og det var mange blader som var aktuelle, seriehefter og ukeblader, og det nye var jo det som mange skulle ha. Og så var det to som ble lansert dette året, og det var Tuppen og Lillemor. Det var et nytt blad som kom i 69. Og så var det jo masse sånne Astrid-album som kom, og også et som heter Med, som ble oversatt til norsk. Og ellers så leste vi selvfølgelig Snurre og Daffy, og vi leste Donald Duck selvfølgelig, og Lyne. Så det var mye som kunne finnes i butikkhyllene på den måten. Og vi lyttet jo til andre melodier og artister fra 1969, nemlig Duddlebugs kom med Lille Laila.

Det vil vi, vet du. Og hva spiste vi så dette året? Det som vel kanskje kan sies på matfronten først og fremst var at det kom noe som hette myk og velsmagende som bare Soleis høye margarin kan være, kjøleskap margarinen som du kan bruke. Og det var en nyvinning at det var soya margarin. Og der står der I reklamen at en hel familie var på kino I går, og alle var sultne etterpå, og stormet til kjøleskapet, og så kunne de altså smøre brødskivet med det samme. For selv om smøret sto I kjøleskapet, så var det mykt, så det var reklamen. Men ellers så reklamerte de mye for vanlig smør eller meierismør da. Og da stod det at det flere grunner til at denne jenta så glad, for vi ser at det som holder smørpakka opp mot kinn og smiler så søtt. Hun vet at når hun spiser ekte smør, så det et ekte naturprodukt, og laget av fløte, som inneholder melkens mest verdifulle næringsstoffer. Så her kunne det reklamere.

for både det ene og det andre. Og så kom nougatien. Og da var det verre og verre å definere hva som faktisk var godteri og hva som var pålegg og lov å ha på maten uka igjennom. Og det var nok flere enn oss som lanserte at hvis du skulle ha nougati, så var det helgekos. Så sånn det jo. Og så kom det et krydder på markedet som har stått seg helt opp i vår tid, og det var nemlig piffikryddere. Og vi vet jo at lenger opp i vår tid så var det sånn at det ble mangel på dette, og det hamstret folk, så piffikryddere må en ha med. Så det godt at en kan ta vare på ting opp igjennom. Vi skal til en melodi med Creedence Clearwater Revival, for i 69 så kom nemlig Cotton Fields.

Det var Creedence det. Så var det lov å reklamere for tobakk og sigaretter, og Pall Mall med filter kostet 5 kroner og 10 øre for en pakke med 20 sigaretter, og det var vel kanskje dyrt den gangen også, hvem vet. Og det sto at Pall Mall et av de eldste merkene for sigaretter, og den populær, og den regnes som eksklusiv med den fineste smak fra USA, var reklamen. Og så sto der bildet en pen herrmann i hvit smoking og sort tvers over gade som røykte Pall Mall, og det klarte appellerte. Så gikk vi også på kino og så blant annet Butch Cassidy and the Sundance Kid, og vi så Asphalt Cowboy, Easy Rider, for å nevne noen. Og kanskje når det gjaldt norsk film, så var det Anne-Margrit som Arne Skouen hadde regien på, og også Brent Jord gikk på kino dette året. Så var det jo også Olsenbanden som selvfølgelig rådde grunnen, så det var litt å se og litt å høre. Vi kom oss igjennom 1969 på en fin måte. Vi håper at du sitter med en god minne fra dette året. Og så skal vi avslutte med en sang av Gluntan, og det var en litt spesiell sang, Dr. Vange, Vange, Vang, husker du den? Gluntan var populær og hadde flere på hitlista, blant annet så var også La oss leve for hverandre på hitlista fremdeles. Men her tar vi for oss den andre, og med det så sier Solo Helldal takk for følge gjennom 1969, og vi skal høres videre fremover i tid etter hvert.

asfalt. Men nå er solskinn, måker, blomster overalt. Snart kommer servituren, spør hva du skal ha.

Bye.

kammerat, gode venner, I som engler, som løfter så

0: Du lytter til Radio L.
1: Ladies and gentlemen, the Rose!

Radio.

0: Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
1: Hei sann, velkommen til kveldens sending. Solveig Helldal sitter I studio, og klokka blitt 20.00 på en onsdag, eller 12.00 på en fredag, hvis du tar med deg gjenhører. Det håper vi jo kanskje at du gjør, hvis ikke du får med deg alt på onsdagen. Og så blir jo det vi lager I onsdagssendinga av reportasjer og intervjuer blir lagt ut på vår hjemmeside, så da kan du finne det der også, om du ønsker det. Og da det bare å skrive radio-l.no, eller radio-l.no, så kommer dere inn på hjemmesida vår, kan trykke på lokalnytt og finne masse innslag som ligger der fra tidligere. Nok om det, vi skal heller se på hva du kan få med deg I dag. Og vi skal som vanlig nå disse her sommerugene ha en times lokalnytt I stedet for to, og I den timen skal vi snakke om Pride, om ny lov til Sus and the Spuds, og med Birkelandsdagene I snart gjerde, så skal vi selvfølgelig ha en prat med kulturleder på Birkeland, og prate om alt som skjer under Birkelandsdagene. Så vi ønsker velkommen, og så skal det også bli to programmer om Levende museum igjen, nå mellom klokka 9 og 10. Så litt har vært å ta med seg, men vi vel enige om at det har vært en fin dag, det ikke det? Torkjellin synes I hvert fall det, og sier hei, fine dagen.
2: Hei, fin.

Hei, fine dagen, sang Torkelin. Og vi får håpe at det blir fine dager, og så vet dere at jeg hadde en prat med Mailene på Trygg Trafikk, hvor det ble snakk om og mange som hadde omkommet i trafikken i løpet av dette året, og ikke minst i løpet av juli. Nå er det snart skolestart, og trafikkbildet vil jo endre seg for veldig mange, for snart så skal over 600 000 skolebarn ut i trafikken, og også mange seksåringer som skal ut på skolevei for første gang. Og da er Statens vegvesen og Trygg Trafikk redde for at det kan bli mye vanskelige situasjoner hvis ikke vi ser oss for. For skoledag og skolestart er jo en stor begivenhet både for ungene og for foreldrene. Samtidig så sliter mange skoler med at det er veldig mye trafikk rundt skolene. Og da er det en del skoler som håper på at de kan få foreldrene til å kjenne at de må være det de kaller en hjertesone. For foreldrene er jo både en del av problemet og en viktig del av løsningen for å få barna trygt på skolen. For mange kjører jo ungene sine helt til skoleporten, for de har god tid, eller dårlig tid, eller tid nok til å tenke at skoleveien blir tryggere hvis du kjører de nærmest mulig. Men da kan du jo gjøre skoleveien utryggere for andre hvis du kjører midt oppi alle de som skal inn siste biten. Så derfor så er det jo en sånn negativ spiral hvis ikke en tar ansvar og tenker at en kanskje bør stoppe et stykke godt vekk fra skolen og ta heller barna med og lære dem den trygge måten å ferdes på inn i skolegården. Så her er det bare å be skolene sammen med Trygg Trafikk kunne lage det de kaller hjertesoner, en zone rundt skolen med lite biltrafikk, og droppsoner eller korttidsparkering for henting og levering. Så her kan den enkelte foreldre ta kontakt med skolen og Trygg Trafikk hvis ikke det er gjort på din skole. Godt eksempel på at det der er ting som kan gjøres på en enkel måte som nytter, og som mange skoler har fått til. Vi skal til Tobias Rønnevik og Hilja Løvig, som har en melodi sammen som heter «De første timene».

Hyggelig når lokale artister kan gjøre sitt. Vi hørte jo stemmen, vokalen til Hilja Løvig. Hun tør ikke si å komme fra, men Tobias Rønvig, som også var med og sang og står for mye av tekst og musikk, er jo en lillesandsmann. Og etter hvert så har vi mange som er kommet ut i løpet av året som har gått. Tobias Rønvig har jo også gitt ut melodier under artistnavnet T-Boots, så er jo nå spødsa ute med en ny låt som vi skal høre senere i dag. Trine Wilson Nordahl har vært ute med en ny låt. Det er en hel ny CD fra Hu Jei som skal ha konsert i forbindelse med Birkelandsdagene. Og det er kommet en ny låt av han Birkeland, må jeg tenke, han heter for noe, så godeste melodien heter Aske. Og der er mange fine melodier som er kommet med, Asbjørn Ribe selvfølgelig, kommet med Aske i løpet av dette året. Og vi kunne nevne i fleng, så det er veldig gøy at også lokale artister kommer med mye på programmet. Så vi gleder oss med deg. Men nå skal vi glede oss med da en lokal artist, for vi skal til Birkeland og snakke om Birkelandsdagene. Og hvorfor ikke plukke fram en av de gode gamle som har vært med oss i mange, mange år, nemlig Ali Carlsen, og han tar med seg Ray Weave og skal synge om Grandma's Place, altså bestemors plass, før vi tar en telefon til Siril for å snakke om Birkelandsdagene.

0: I walk to my grandma's place. Set my feet down on a road I remember, and I walk up to my grandma's place.
1: Nå er det klart for tre dager med markeder, musikk og folkefest i Birkenes, er introduksjonen for det som skal skje. Og nå har jeg med meg kulturrådgiver Siril Flå Kirkeholmen på telefon. Og Siril, dette er vel blitt en tradisjon av de store?
2: Ja, det er jo kjempegøy. Og hele bygda stiller opp, og her er det enormt mange frivillige som er med for å skabe skikkelig folkefest for bygda vår.
1: Og så har det pågått så mange år at vi kan vel trygt med handa på hjertet snakke om at det er tradisjon.
2: Det er tradisjon. Det har utviklet seg fra et lite marked oppe i Birkeneshallen til å ha blitt nå 3 dager til hennes.
1: Og det startet vel med en slags delemarked på biler og gamle biler og sånn?
2: Ja, når det startet opp i hallen så var tanken det at det skulle være som delemarked for bruktbiler. Og da altså innfylte de opp hele hallen med oljet grisete søl, vil jeg kalle det, men noen vil kalle det gamle skatter.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, og så, de har jo fortsatt å kalle det delemarked på lørdagen, men de har lagt til at det jo et bruktmarked, så det blir litt av alt.
1: Men la oss...
2: Det er jo veteranbilerne da.
1: Ja, selvfølgelig. Men la oss starte på fredagen 14. august altså. Da, hva skjer når vi setter i gang?
2: Da kaller vi det helt på jordet, og det er jo et barnearrangement for hele familien egentlig. Der det er marked og ulike aktiviteter. Det blir salg av mat, det blir hoppeslott, Vitensenteret Sør kommer og skal ha både stand og show. Og så har jo Marikken sagt at vi stiller med utsalg og har masse gode tilbud fra butikken oppe i sentrum.
1: Ja, ah, fantastisk. Og så skal det vel være litt kjemi og ikke magi, er det så da, sier jeg?
2: Ja, 3:30, da skal det være show med Vitensenteret, så de kommer og har noe. De pleier å blande litt forskjellig og skabe litt både flammer og røyk og kanskje noen eksplosjoner. Og ja, vi får se hva de finner på, men det tror jeg blir veldig spennende å se på.
1: Og så skal det være en konsert, og da er det 2 flotte jenter vel med flere?
2: Det er det. Det er Fiona og Heidi fra Lillesand. Og så skal de ha Birkeland Soul Family med seg. Så 6:00 er det gratis konsert for familien.
1: Og så er det jo noe som skjer 19:00, da står det at Friends åpner dørene, det må
2: ja,
1: du fortelle
2: Friends,
1: om.
2: Ja, Friends, det er jo en ungdomsklubb midt i sentrum her, i kjelleren på Frikirka. Der har de mye spennende, både spill og bordtennis og sånn biljard og forskjellig. Så de åpner dørene 7:00, og det er for de som går i 8. klasse og oppover.
1: Så gøy dette høres ut. Det er flott at de får det til. Men så kan vi jo hoppe til lørdagen da, og da er det jo dette del av bruktmarkedet. Og er det mange som har meldt sin interesse for å ha stand?
2: Absolutt, det er det. Det blir nok et stort marked, og det blir i fjor så klarte vi å fylle hele gressplenen med veteranbiler, og det håper jeg vi klarer i året. Og det blir salg av mat, og det blir grill, ansiktsmaling, lotteri med skiskyttergruppa. Og så blir det jo selvfølgelig litt underholdning i løpet av dagen.
1: Og så er det jo sånn at den underholdningen er vel også blitt litt nesten tradisjon for Rabosvigen. De har vel vært og koset seg hos dere før?
2: De har vært der flere ganger før, og jeg tror de synes det er stas å komme tilbake, for de stiller gjerne opp.
1: Også det at det da skal være både olabilløp og alt, det er jo også en stor tradisjon for å si det sånn. Og når tid starter det?
2: Det olabilløpet starter 4:30, og da står man jo litt med hjertet i halsen noen ganger, for det, jo, det går jo fort i svingene nedover sjugehjemsbakken. Så de som er på bandskolen kan melde seg på og bli med på olabilløp.
1: Men er det liksom noen sånn spesifikke ting som må være krav for at de får lov å starte? For jeg tenker det er jo en bratt bakke og folk har uden bremser eller hva det måtte være. Hva tenker du?
2: Nei, altså jeg tror de har et krav, men dette skal ikke jeg være helt på stand på, for det er langrennsgruppa som har olabilløpet, men at de må kunne bremse og de må ha hjelm.
1: Ja.
2: Og så må de jo kunne svinge selvfølgelig for bakken, altså det er jo ikke rett med bakken, det er jo noen svinger og noen hindre, så det er alle biler må kunne svinge.
1: Men summa summarum, det har alltid gått bra?
2: det har alltid gått bra. Vi har haft någon hjälp, men de överlever.
1: De överlever. Litt skrubbsommer til.
2: Litt skrubbsår, det klarer jeg.
1: Men så kan vi jo flytte oss til Grasham på kvelden, for da der en gruppe som virkelig skal få det til å bli hyggelig.
2: Ja, da kommer hun jeg og skal spille på Grasham, og det tror jeg blir kjempegøy.
1: Og de har jo,
2: ja. Og så har de fått med seg noen lokale artister som skal varme opp litt for dem.
1: Ja, og så de jo ude med Anne Løland og Linda Vehusheia Larsen. De jo ude med ny musikk, så det jo hyggelig for deg å kan få presentert et nytt album.
2: Så det tror jeg blir det, og anbefaler alle å bli med på.
1: Men så kommer det jo noe som jeg tror mange ser frem til, og det museumsdagen på søndag.
2: Ja, det en veldig koselig dag. Det hele Grasham, altså museet ute på Tveide, fylles opp med masse aktiviteter. Alle hus og utstillinger åpne. Svalandsruta og Melkeruta kommer. Det gamle uteleker. Det skal være noen demonstrasjoner. De skulle ha blant annet noe med plantefarging I år. Ja. Det blir veldig gøy å se på. Og Steinas garasje åpent, og der skulle de ha... gamle motorsager. De anbefalte eller oppfordret alle som hadde en gammel motorsag til å ta den med og så bli med på utstilling på Steinars garasje.
1: Og så det jo sånn at det jo også en utstilling som frisørutstilling. Den skal vel også, eller kan vel også folk få med seg?
2: Den kan folk få med seg.
1: Og så skal det jo være musikk, og ikke minst så står det noe som heter Bonde Battle. Og da blir vi litt kjære.
2: Bondebattle gøy, der har jeg jo måttet være med og stille opp som kommunansatt, selv om jeg ikke bonde. Men det, da blir vi testet I ulike øvelser, flere av bøndene I Virkenes her, og de har hatt med seg ordfører noen ganger, og jeg har måttet stille opp. Og da det, ja, det, noen ganger det første gang I mål, noen ganger så har de hatt noen andre utfordringer som vi må prøve oss på, så jeg veldig spent på hva de finner på I år.
1: Ja, ja, ja, men det jo godt at du kan ta utfordringer på strak arm. Og med kjepphestløp og en toradergjeng som spiller, så ser jeg for meg at det kan bli en fantastisk museumsdag, for været ser jo også ut til å være fullstendig på deres side.
2: Ja, absolutt. Jeg har vært inne og sjekket været opp til flere ganger om dagen, og det ser jo ut, veldig lovende ut, så dette tror jeg blir en skikkelig fin helg for både store og små.
1: Ja, og så det jo greit å kunne komme til Grasham, for det god parkering og lett å få satt fra seg bilen, og...
2: Ja.
1: God informasjon om hva henne det skjer. Folk som kommer fra Lillesand finner vel frem?
2: Jeg regner med de skal finne frem. Der det ikke godt skiltet, og de åpner opp jordene for å stå parkert på.
1: Så bra.
2: Det skal ikke være noe problem.
1: Så da det bare, men når det gjelder akkurat konserten på Grasham kvelden før, så kan det være greit å kjøpe billetter på forhånd, eller hvordan det?
2: Ja, det forhåndssalg. Da kan du kjøpe på Best og på Birkeland Hårstudio, og du kan også kjøpe på Vips. Men hvis du ikke får kjøpt på forhånd, så det mulig å kjøpe I døra.
1: Ja, høres bra ut. Da det masse som skjer på Birkeland. Det stedet å bruke helga, så vi ser masse lykke til dere I alle sammenheng, og håper at alt blir så vellykket som det har vært tidligere.
2: Ja, tusen takk. Og vi håper det kommer masse folk.

0: Du lytter til Radio L.
1: Og så var det jo selvfølgelig Hu Jei som fikk lov å synge om ruta mellom Birkenes og Lillesand og Herrefoss, og om gode gamle dager. Og det en av melodiene fra Hu Jei sin siste CD da, som skal blant annet presenteres, som vi hørte, på Birkelandsdagene. Så da vet jeg litt hvordan de kan høres ut. Men vi skal over til et helt annet tema, for nå snakkes det om at det bør være en sjekkliste for studiestart for de som skal ut på leiemarkedet og finne seg et sted å bo. For vi vet jo det at nå rundt om i landet så er det tusenvis av studenter som på jakt etter en plass de kan bo før studiestart, og da tenker de størrelse, beliggenhet og pris er viktig, og allikevel om de tenker på mange ting så kan noen ta forhastet valg som de angrer på. For nå fagsjef i bygning i Frendeforsikring, Lille Cecilie Bjørndal Klemmelsen, ute og sier at ta noen ekstra minutter og sjekke boligen du vurderer å bo i er trygg, for det kjempeviktig å ikke glemme det. Ikke skriv under noe før du har sjekket på grunnleggende sikkerhetskrav, og spesielt når det gjelder røykvarslere, brannslukkingsapparater og ikke minst rømningsvei. Og det sånn at mange kan tenke at husleie det viktigste, de vil gjerne bo billig og greit, men har du ikke sjekket rømningsvei, så kan du komme felt ut i det. Og derfor har de lavt en sjekkliste som de sier, sjekk at boligen har røykvarsler som fungerer, tilstrekkelig antall må det være, at det finnes slokningsutstyr, at du har minst to rømningsveier, at vinduene er store nok til å bruke som nødutgang, og at elektriske anlegg ser heil og trygg ut, og at boligen fremstår lovlig bygget og lovlig innredet. Og hvis du sjekker alt dette, så kan du nok reise av sted på hybeltilværelse ganske trygt. Og så sier hun jo også videre at mange studenter tar jo med seg forskjellige batteridrevne eiendeler, uten å vite hvordan alt fungerer. De er vant med at alt fungerer hjemme, men hvordan er det der du skal flytte inn? For elsykler, elsparkesykler, mobiler, nettbrett, PC-er skal jo lades, og da er det viktig at du er sikker på at skjøledningene og punktene du skal lade i er riktig og originalt, og at lading av batterier blir gjort riktig. Husk å ikke sette fra deg ting på brennbart underlag, sier hun. Så her er det jo mange ting som skal tenkes på, men da er det kanskje godt at vi kan få hjelp av noen som har bodd på hybel før, og ikke minst høre kanskje litt på de voksne, og så bør vi voksne ikke være forståsepåret, men prøve å veilede de unge og fortelle de litt alvorsting, men på en fin måte når de skal ut på et marked som for mange er veldig ukjent. Vi vet ikke om markedet var ukjent for The Holy Bastards da de kom med sin låt Omakio, men det var en låt som dette Lillesand Birkenes Kristiansandsbandet spilte inn i Lillesand, og så dro de til Ålesund og fikk lov å spille i Märtha og Durek sitt bryllupskalas, eller dagen før bryllupet når de hadde fest. Så vi skal lytte til The Holy Bastards, og så skal vi etterpå snakke om en ny låt ifra Susie and the Spuds. Så her er det bare å sette i gang.

0: Vi toner ner melodien her, for den var forholdsvis lang, og så kommer vi sikkert tilbake til den igjen, men nå har vi lyst til å få en prat med Susie and the Spuds og høre litt om denne låten, og vi fikk besøk i studio, skal dere høre om litt.
1: Dette er Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin.
0: Da det tid for at vi skal presentere en flunka ny låt for Susie and the Spuds. De kom med en låt på mandag, og den 10. august, og dermed så det flunka nytt fremdeles. Og i studio har jeg fått med meg Bjørnar Flå, og dermed så må vi jo si gratulerer med en ny utgivelse da.
2: Jo, tusen takk.
0: Og så det jo sånn, det en ganske så stor gjeng som beklærer Susie and the Spuds, og hvis den skal ta litt om sammensetninger, både vokal og musikalske uttrykk, hva kan du si om den gjengen du har med deg?
2: Altså, vokalmessig så det jo de fleste med og synger på et eller annet vis. Vi har jo sagt at alle skal bidra på vokalfronten på et eller annet tidspunkt i det bandet. Men det vel tre stykker som hovedsakelig synger, og det jo meg og Susi, Silje Fossli, og Jørgen Flå, min fetter.
0: Ja.
2: Det jo vi som synger mest i det bandet, men...
0: Men så det mange instrumenter som trakterer, så dere har jo inntrykk av at dere ganske så allsidige hele gjengen på en måte.
2: Ja, vi synes det i hvert fall gøy å prøve nye ting. Det ikke det at vi kan alt, men det er mye instrumenter, så finner vi plutselig noe nye, og... Så vi synes det er gøy, og så blir det kanskje en låt med et eller annet. Det siste vi har hatt med nå, det var jo munnharpe. Det var det. Den dukket opp og har blitt med på en låt.
0: Og så synes jeg det morsomt når Silje kommer med vaskebrettet, for når jeg tenker tilbake på tidligere år, så kommer jeg ikke på noen andre Kristiania Fusler på Lågress som sto med vaskebrettet.
2: Nei, altså det er jo... Jeg synes jo vaskebrettet er kjempetøft, og det hører litt hjemme i denne musikken vår. Og det er jo, og så finnes det jo ganske mange flotte, fine, gamle vaskebrett også. Jeg tror Silje har sikkert 3-4 av de.
0: Ja. Så det jo noe med det at en kjenner på en måte stilen deres, men akkurat når denne her nye låten jeg satt den på, så tog det liksom en stund, for jeg likte låten ifra første tone.
2: Mm.
0: Men det tog et par takter før det liksom ble Susie and the Spuds.
2: Ja.
0: Så jeg vet ikke, føler dere at dere har snudd litt på ting? Er denne annerledes i takt, tone?
2: Ja, den er kanskje litt annerledes. Jeg tror også, altså den er jo veldig en sånn låt som bare tøffer litt fremover på en måte. Og sånn tror jeg vi begynte låta også. Jeg satt og hørte på den nå med en gang den kom ut, for det var en stund siden jeg hadde hørt på den igjen. Sist jeg hørte den. Og da tenkte jeg litt det samme, at det høres ut som vi bare begynner, og så hopper folk på etter hvert, og ja. Så kommer han i gang.
0: Og da må vi spørre, hvem har skrevet tekst og melodi?
2: Altså melodien, det var det Terje som kom med, og så har jo den gått gjennom spødskverna da, og blitt det det har blitt. Og tekst så var det meg og Terje som skrev hver vår ting, han hadde vel refrenget, og så skrev jeg verser.
0: Mhm. Og den heter When the Lights Are Out, og så er det en setning som går litt igjen. Will you please come and find me? Så tenker jeg, hva er det der vil ha fram, hva er det der prøver å fortelle?
2: Ja, nei, det er akkurat det kan du spørre om, for det er jeg ikke helt sikker på om jeg og Terje har tenkt helt likt på hva som skal bli, eller hva dette her handler om, men sånn overordnet så beveger vi oss nok litt i samme landskap, men jeg tror nok jeg har hatt en tanke med det jeg har skrevet, og så tror jeg han har hatt en litt annen tanke med det han har skrevet, og så har det passet sammen.
0: Mm-hmm.
2: Og så tenker jeg at ikke jeg skal tolke hva den handler om, det tenker jeg folk kan selv tenke.
0: Og det er jo kanskje litt morsomt bare den utgangspunktet da, at når dere to som til og med har skrevet den i fellesskap tenker litt forskjellig, så kan det jo komme mange forskjellige tolkninger av alle de som får lov å lytte på den.
2: Ja. Så det er opp til hver og en å lage sin tolkning, tenker jeg.
0: Og så er det totalt nå kommet tre låter i 2026. Er dette et album som kommer, eller er det bare sånn tilfeldighetene spill at det kommer en ny låt nå?
2: Det blir nok ikke noe sånn album i første omgang, men vi måtte bare få ut noe. Vi hadde så lyst til å lage noe nytt, og da dro vi og prøvde et nytt studio da, som vi ikke har vært til før, i Arendal, hos Johannes Groth, og det var veldig, veldig gøy. Så det var litt for vår del å bare, vi hadde tre låter som ganske ulike, og så tenkte vi, de har vi lyst til å gjøre, og vi har lyst til å gjøre det et nytt sted og prøve noe nytt.
0: Ja, så da har fått en ny produsent også.
2: Ja, ja, i hvert fall i denne forbindelse, jeg håper gjerne at vi kan jobbe med han igjen, for det var veldig gøy.
0: Og så er det jo sånn at skal en først lage nye låter og være på, så er det jo gøy å ut og spille jo da, og det har vel vært en del konserter det siste halve året?
2: Vi har vært ute og fartet litt, grann, litt på forsommeren, og i begynnelsen av sommeren, og så det har vært kjempegøy. Det er alltid gøy å ut og, og spille litt for
0: så
2: folk.
0: Så står det vel en konsert igjen nå på 14. august, før sesongen kanskje går mot slutten?
2: Ja, da skal vi til Brekkekjærhaven, Brekkekjærhaven Kulturcafé, heter det vel, ute i Brekkestø, og det er jo et nydelig sted.
0: Ja, det er fantastisk, og med at det ser ut til at hele uka igjennom er meldt med fint vær, så dere har vel bare å glede dere.
2: Ja, da får vi vel forhåpentligvis den der fine, gode sensommer.
0: Men du, før i tida så solgte en CD for å bli hørt, men det er liksom litt ut, og det har til og med, dere har utgitt CD'er, og dere har til og med utgitt LP'er og sånn, men nå da blir det noe, hvor får folk låten først og fremst?
2: Nei, da må en på strømmetjenestene for å høre det nå. Mm. Jeg tenker hvis vi i fremtiden kommer til å lage en plate igjen, så må vi gi det ut fysisk, men akkurat sånn, disse singlene her, de er kun på strømmetjenester. Ja.
0: Men dere som musikere, du som musiker som holdt på i mange år, er det tap på en måte at CD'ene og LP'ene forsvant for at folk mer måtte da bestemme seg for det, eller er strømmetjenesten ok?
2: Nei, altså for sånne små band som oss er ikke strømmetjenesten ok. Det genererer veldig lite til, og de har et litt snålt system på Spotify og noen av disse her, at de store artistene, De får på en måte litt av den potten vi genererer også, så det blir veldig lite til oss. Så det er veldig mange band tjente litt penger på før, var jo merch og CD-salg og sånn, både i butikker, men også på turné da.
0: Men kan dere se når folk hører på låten og det strømmes ned, hvor, hold på å si, hvor bor disse folka, for å si det sånn, går det igjen og så se hvor det strømmer fra?
2: Ja, det er noen oversikter der. Det var et eller annet sted jeg var inne og kikket litt igjen, og det var jo så klart mye i Norge, men det var også lastet ned noe i Asia, og det var litt rundt om i verden at noen har vært inne og hørt på dette her i hvert fall, så... Ja.
0: Så det ble Europa-turné, for ikke å si Asia-turné.
2: Ja, nei, det er Asia-turné, det var gøy. Ja.
0: Men i hvert fall ny låt, vi gleder oss til å lytte til den, og vi håper jo at folk fremdeles synes det er hyggelig å gå på konsert og sånn også, så vi satser på at det har et fint år foran dere, og kan si at vi kommer til å høre det når det blir henimod jul og sånn, at det dukker opp i andre sammenheng.
2: Vi får håpe det.
0: Får håpe det. Men lykke til med enda flere produserte låter hvis dere har noe på beddingen, og så koser vi oss med denne. Og da altså, hei da, When the Lights Are Out.

0: skal ha en telefonprat med to I komiteen for Pride-feiring I Lillesand. Så da det bare å følge med og høre hva som skjer.
1: Lokalnytt Radio Els nyhetsmagasin.
0: Det nærmer seg Pride-arrangement I Lillesand, og det blitt årvist, og stort sett så har det vel gått av stablen I midten av august. Så nå har jeg tatt kontakt med to I komiteen, Inger Linn Eilefsen Tobiasen og Fie Eilefsen Tobiasen, og dere har stått på I mange år og prøver å dra dette I gang, Inger Linn, og det vel sånn at det kanskje ikke så lett å få mange til å stå på I sammen med dere her, men dere gir dere ikke.
2: Nei, vi kan ikke det. Det jo et viktig budskap som skal fram.
0: Ja.
2: Så nei, om ikke annet, så det jo, altså, nei, vi brenner jo for det da, ikke sant? Og jeg tenker jo at Lillesand må I hvert fall ha en parade.
0: Det vi. Og så det jo sånn at hvis en ser igjennom et år, så opplever en jo at det mye hets på nett, og folk krakilske bare de ser et prideflagg, og en får en følelse at de egentlig ikke vet, og de demonstrerer mot, for det jo ikke fri kjærlighet til enhver sammenheng det snakk om.
2: Nei, det jo ikke det. Så jeg tror det litt sånn masse suggestion også ut og gå. Det noen som synes det litt spennende å bare hate litt, tror jeg.
0: Ja. Men så kan jeg
2: spørre,
0: ja, dere hadde jo for en del tid tilbake en ekkel episode der noen brant prideflagget utenfor døra deres. Men hvis den ser de siste tidene nå, føler dere at dere opplever mindre hatkriminalitet eller hat I seg selv, eller hvordan deres hverdag?
2: Det veldig mye hets på nett, da. Men det gjelder jo sikkert ikke bare Pride og I den sammenheng, men vi opplever det ja, det hele tiden på nettet, og ja, det var noen som hentet flagget vårt I år men det var ikke noe brent flagg I år da, så det var kanskje litt forbedring
0: ja. Men dere har barn Fie, og føler dere liksom at dere blir sett spesielt på fordi dere har valgt å la kjærligheten også blomstre ut I et barn?
2: Ja, altså vi har jo fått, det har vært noen som har kommentert på Facebook at det ekkelt at vi har barn. Ikke av våre venner, men av fremmede da.
0: Ja, som tror de har lov til å ha en meningsytring I noe de ikke har noen ting med I det hele tatt. Sånn det vel av og til. Men la oss gå til arrangementet som skal være til den 15. til lørdag, og hva skjer Inger Linn?
2: Nei, da blir det parade som vanlig, men det som litt annerledes I år at vi endrer ruta. Vi begynner I Rådhusparken, og så ender vi også der. Det pleier vi jo da. Men vi tar et par gode runder I sentrum da.
0: Og så har jeg jo skjønt at det skal I hvert fall ledsages av god musikk, for dere har vel absolutt musikkops I front.
2: Ja, hornmusikken vil komme til oss. Det gøy. Så da blir det stemning, tror jeg.
0: Så absolutt. Og så det jo sånn at når dere da ender I Rådhusparken igjen, så har jeg skjønt at der ligger der et arrangementsbit. Fortell oss.
2: Ja, vil du? Ja, altså I år som de forrige tre årene som jeg har vært med, så blir det sveler, gratis sveler, saft og kaffe. Der vi jo kjempeheldige som har frivillige som stiller opp år etter år. Det blir musikk av lokale ungdom. Fullt band I år, så det blir kjempegøy. Og så blir det litt appeller.
0: Ja, og jeg skjønner at her jobbes det litt fremdeles, men en har stått på agendaen, og dere har fått svar fra en, skjønner jeg?
2: Ja.
0: Og det vel en dame som vi vant med å høre har gode formulerte tanker.
2: Ja, det jo da Joyce Pigao fra SV, som jeg tror de fleste glad I.
0: Ja.
2: Hun fin, så det blir veldig, veldig fint.
0: Og så det vel da kanskje godt hvis det også folk har lagt paroler, eller I hvert fall har med seg flagg. Hvordan tanken her?

Og da var det jo Jan Eggum som sang om mange slags kjærlighet, og det kan vi jo si at Pride også står for. Det viktigste er at det er god kjærlighet og ikke fri sex, for det er ikke det vi snakker om, så på ingen måte. Men dere, da sier jeg for denne gang takk for meg i Lokalnytt, og så er det tid for to programmer i Et levende museum igjen, de to siste, og det er Alfhild Gulbrandsen som blant annet er med oss i det første vi skal høre nå, hvor vi vandrer videre, og så skal vi også innom museumsbutikken og prate med Anstein Nørseth. Så det er spennende ting som ligger i de to neste programmene om vårt Lillesand by- og sjøfartsmuseum. Men gjennom Lokalnytt så har vi gjort vårt i dag, og så er det jo sånn at det har vært litt kortere Lokalnytt på sommeren, men vi kommer sterkt tilbake etter hvert med to timer som vi pleier. Men nå sier jeg i hvert fall takk for å følge gjennom Lokalnytt, og så kan dere kose dere videre altså med Et levende museum, to programmer videre, og vi høres, ta vare på hverandre og kos dere videre utover denne kvelden eller formiddagen.

Da kan vi igjen si velkommen til programserien som omhandler Lillesand by og Sjøfartsmuseum. Og I dag så det tid for å flytte oss fra selve museet og ned på bryggekanten, og da skal dere snart høre hvor vi Og I alle program så har vi hørt Hermanos ligge bak og sunge litt for oss, og vi har stort sett alle program også hatt med oss Alfhild Gulbrandsson. Og det damer som skal geleide oss gjennom dagens program og

0: I dag så har vi flyttet oss fra Carl Knudsen-gården, museums hovedbygningen, og så ned til utenfor Tollboden. Og her står vi og ser så fint utover mot sjøen, mens vi har Tollboden rett foran oss. Og det jo et bygg som veldig mange kjenner, og vi bruker betegnelsen Tollboden i Lillesand. Og jeg har med meg Alfhild Gudbrandsson i dag også, og kan fortelle meg om dette bygget også. Og aller først, Alfhild, når vi står foran bygget her, det et bygg som har vært Tollbod så lenge vi har historie. Tilbake.
1: Det har vært Tollbod fra 1838, det nå helt sikkert. Men bygget som sådan, det har eksistert. Det tyder på at bygget oppført i 1730-årene, men det ingen dokumentasjon på dette her. Når det gjelder byggeskikken, så det i grunn typisk for denne delen av Agder, for eksempel med halvvalmetak og liggende kledning, og vinduene da i rokokko-vinduer. Huset det har jo vært egentlig veldig velholdt, selv om det kanskje av og til så ut som det litt skiddent. Hvis vi ser på den veggen her ut mot Strandgarden, så vil vi se at dette virkelig en, hva skal man si, en veteranvegg. Tømmeret det virker veldig solidt, og det tyder på at her det ingen utskiftninger av noe som helst kledning. Når det gjelder gavlen mot sjøen, så har det vært utskiftninger av den kledningen der. Huset jo da selvfølgelig oppført i tømmer, og det har vist seg å være veldig solidt.
0: Og det ser vi jo heldigvis på andre bygninger rundt forbi, at tømmeret det holder. Og hvis vi ser litt på plassen vi står på, den ligger jo mellom det vi kaller for Tullal Fjeldals hus, og det en plass her. Det en plass som tilhører Tollboden?
1: Ja, det den såkalt allmenning. Og denne allmenningen her, den går ut fra gardens avslutning, da, Strandgarden, og den ti alen bred. Tollvesenet hadde jo da bryggerett, og de hadde også, som vi ser her utenfor, sted til å dra opp tollprammen.
0: Mm-hmm. Og så hvis vi går opp på trappa og inn døra, hvis du lukker opp, ja. Så skal vi gå inn. Altså.
1: Ja, nå skal vi gå inn, og nå står vi i gangen. Og her ser vi det postkasse, i, det veldig blikk som vi hører her, ja. Hvor da postbudet kunne legge tollvesenets post i denne postkassen fra yttersiden av inngangsdøren her.
0: Ja.
1: Og så det et lite glass nede, så de kunne se om det var kommet post.
0: Og den gangen vi kommer inn i nå, hva var her i tidligere tider?
1: Nei, her var det gang, og til venstre ser vi der det tidligere vaktstue. Mm-hmm. Og så det trapp opp til andre etasje, men bak trappoppgangen der det utgang til det var vedskjulet. Mm-hmm. Og videre inn til pakkboden, der som varene ble satt på lager når de kom inn fra sjøen.
0: Og vi har forstått at dette med toll, det gammelt. Og hvis vi skulle si litt om akkurat dette med toll, så ble vel det innført for veldig så lenge siden?
1: Ja, det gjorde det jo da. Vi vet jo det at tollvesenet, det var høyt utviklet i Romerriket. Og det var toll ved grensene til de forskjellige provinsene. Og i Norge så påla Harald Hårfagre at et landøre, som det hette den gangen, for innførsel og utførsel av varer. Videre når vi kommer opp i middelalderen, så var det sysselmennene, og videre da tjenestemennene som hadde denne tjenesten og oppgaven å kreve inn toll.
0: Og dermed så har altså Norge vært med på det i ganske mange år, og da var det nødvendig med et eget sted for dette. Og i og med at Lillesand var en stor seilskuteby, og at det var mange som hadde sitt virke, så var det vel også sikkert mye varer som ble innført og som kom til Lillesand.
1: Ja, det var det jo selvfølgelig, men tollerne hadde mange andre oppgaver også. Dette med å sette avgifter på varene som kom inn, det var en oppgave, men det var andre oppgaver som var vel så viktige et sted som Lillesand.
0: Vet du noe om hva for eksempel det kunne være, eller er det noe som vi må i andre historiske kilder å finne?
1: Da må vi opp i andre etasje, så skal vi snakke litt om det.
0: Ja. Da skal vi ta og gå den bratte trappa opp, og så prøve å finne ut av hva det er. Da har vi fått greit oss opp den nevnte bratte trappen og kommer opp i en yddergang på toppen her. Og det første som møter oss, det må vel være en vekt?
1: Ja, det er vekt. Og den har jo aldri stått her oppe. Her er den plassert bare for å redde den fra til intetgjørelsen. Den har nok stått i pakkboden som vender mot Strandgarden, ja. Det var det for å veie tyngre gjenstander som kom inn eller skulle ut av havnen her.
0: Ja. Men la oss gå litt lenger inn og over dørstokken inn i det rommet som i dag ble brukt som museum egentlig, hvor mange av disse tingene som tolderne bruker eller brukte står utstilt. Og det er vel, ble det brukt omtrent til det som det ser ut som i dag, at det ble bare til å veie og til å sitte og skrive og styre?
1: Ja, den lille har vi en bitte liten vekt her.
0: Ja.
1: Og her kan du veie for eksempel, nå setter jeg på et lodd som er 1 kilo,
0: ja.
1: Så måtte vi legge på tilsvarende gjenstand der som skulle veies, og så kunne du avlese det på ja. En viser der.
0: Og de kunne være ganske finstilte, disse her, for den ser på disse minste
1: vektene. Veldig, veldig,
0: veldig. Nei, lodda, så ja. Er det ikke mye. De
1: små loddene her, de er jo bare på en, ja, det minste der må vel være som 5 gram, kanskje,
0: ja.
1: Og så videre oppover.
0: Ja.
1: Det er jo i kobber.
0: I kobber, ja. Og det er godt det tatt vare på, selv om kanskje noen av de aller, aller minste er forsvunnet. Så er det noe som står ved siden av, som kan være et eller annet stempel, eller hva er det?
1: Ja, det er et stempel. Det er lakkstempel.
0: Ja.
1: Ja, det var jo lakk da, som vi hadde. Ja, det har man jo i dag også, ikke sant?
0: Ja.
1: Så man skal få seile en lakkstang som man setter fyr på, og så ja. Brenner det, og så drypper det på den papirstykket som skal få seil, så, så setter man det under der.
0: Ja, det var vel både for å få seile det som verdipost, og også sette et merke på,
1: ja.
0: For disse seilene kunne jo folk kjenne igjen.
1: Ja, det var det nok for begge hensiktene, ja.
0: Så kommer vi til en slags presse?
1: Ja, det er kopipresse. Det er den tidens kopimaskin, er det Rank Xerox det er det i dag. Og da gikk det slik, du ser det ligger en kopibok inni her. Da ble teksten som skulle kopieres, den ble vedet litt mer forsiktig med en pensel. Og så var det dette papiret som lå inni kopiboken, så ble det lagt over, og så ble den satt inn i presse. Vi kan godt...
0: Kan vi presse opp og ser på bordet?
1: Og her har vi dokument.
0: Skal vi se om det står noe inni, om vi kan se at den har vært i bruk, og at det er gamle kopier i.
1: Her er det altså ikke så veldig mye i bruk. Den er altså nok kjøpt inn i en periode hvor det begynte å kanskje å bruke andre metoder, ja. Eller vi vet ikke riktig det.
0: Men en ser jo at papiret er tynt og litt spesielt,
1: ja.
0: Så det er vel det som gjør at det tar lett merke fra et fuktig blekkskreven ark.
1: Og det var register her foran, så man ja. Kunne finne lett tilbake til det som var kopiert.
0: Ja, da får vi legge den på plass igjen, så den vet å være der den skal, og skru den ned.
1: Sånn.
0: Og så kan vi snu oss og se på veggen, for der henger kanskje noe av det aller første som ble brukt for å transportere bud mellom personer, en ekte budstikke.
1: Ja, om den har vært her opprinnelig, det vites ikke, men i alle fall så er det en budstikke. Og inni akkurat den, der er der innkalling til valgkling for Vestre Moland Sogn, 1894. Ja.
0: Og det var vel datidens konvolutt, for å si det sånn, en treboks som da de lot gå fra hand til hand i forhold til hvor langt distrikt de hadde, så var det nye som overtog.
1: Ja, når noen fikk den i hende eller i hus, så måtte de gå videre med den og levere til neste mann.
0: Ja, en enkel måte å gjøre det på før biler og fly ble en realitet. Og så var det vel viktig at kongen også fikk sin plass på en tolvbok.
1: Her ser vi, det er kong Oscar den annen som henger der.
0: Ja. Men så snakket du om når vi var nede, når vi snakket om hvilke oppgaver en tolvbod hadde, så kan vi jo se at Lillesand var som sagt en stor sjøfartsby, og der ble mange skip som ble bygget her, og mange skip som var innom. Men når skipet skulle ut for første gang, så trengtes et målbrev.
1: Ja, der var det mye formaliteter som skulle gjøres ferdig. Og her har vi et skjema.
0: Ja, skal vi se om vi får hente...
1: Vi har et målingsbevis. Her er det et målebrev. Dette er da selvfølgelig en kopi. For alle dokumenter som har vært her, De måtte avleveres til statsarkivet I Kristiansand. De, fra statsarkivet så fikk de, de da fikk det tilbake, heller til levert for en, noen få år siden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, cirka 10 år siden. Mm-hmm. Og vi ser målebrevet her. Dette et formular for målebrev. Det brukt faktisk talt fra 1844 til 1905. Nettopp I denne tiden var det var, hvor det var mye skipsbygging over hele landet, og spesielt her på Agderkysten.
0: Mm-hmm.
1: Her har vi, det skal være, der det står målebrev for norsk skip, og som navn på her, og hjemsted og rederi og fører og antall dekk, og kjenningsmål og så videre med bredd og dybde og lengde og tonnasje.
0: Mm. Og så var det vel sånn at de fikk sitt stempel når alt var, var gjort. Og nasjonalitetsbevis kan vi kanskje ja, ta først?
1: Det også meget viktig. Her har vi et kopi, et nasjonalitetsbevis. Nasjonalitetsbevis for skibet hjemmehørende konger I Norge, som bygget der og der, og målebrev av det og det. Og det ble undertegnet av tolkasereren på stedet. Dette formularet her, det ble brukt I tiden fra 1905 til 1945. Og det var jo skipsføreren som hadde dette I hendet. Når skibet kom til fremmed havn, så måtte skipsføreren ta dette, legge det opp I sin stresskoffert, som vi ser her. Her, og kofferten, det var, ja, ja, hva var det? Eller dokumentmappe? Det var et blikkskrin.
0: Men dette var jo veldig fint dekorert.
1: Det veldig fint dekorert. Det, det var ofte en gave fra skipshandler eller skipsmegler I fremmed havn. Og her står det C.M. Hansen av Lillesand. Flagg, unionsmerke, så det fra før 1905. Det skulle deponeres I fremmed havn. Og måtte da tilbake hentes når skipet skulle bli utklarert.
0: Ja. Og her flere som bokser, det ikke alle som like stilfulle som den første?
1: Nei, den ikke fullt så elegant som den andre, men den gjorde sin nytte det også.
0: Ja. Og så må vi gå litt lenger hen, for vi har snakket om dette med målbevis og målebrev, så, så skulle jo som sagt det bevises også kanskje direkte på skipet.
1: Ja, tonnasjemerket det skulle jo brennes inn I lugekarmen og her har vi forskjellige tall eftersom størrelsen der har du et 7-tall og så har vi et 5-tall og et 1-tall og så videre mm. og likeledes her står du et brennjern
0: ja.
1: Norsk eiendom det skulle også brennes inn
0: og da ble det varmet opp på en gru eller en ovn ja. Så de ble glødende da og så ble det brent inn ja. I skipssiden
1: og her har vi selvfølgelig også den norske løve
0: norske ja, den må vi ha til og der det mange som blitt tatt vare på og de vet vi bevisst har vært brukt her
1: ja, de har blitt brukt her
0: mm-hmm. så kan vi snu oss til telefonen
1: ja.
0: den har jo vært I bruk en gang og
1: ja.
0: Sveivegrammofonen stod holdt det på seg sveivetelefonen stod
1: Ja, den jo nok kanskje fra, jeg vil tro, første tider på 1900-tallet.
0: Ja.
1: Den, den, vi hører ikke noen av den ringer nå, men den jo veldig pent utført, må man si, med veldig vakker dekor.
0: Så de som husker når han hadde sveivetelefonen I Lillesand, det jo litt av samme prinsippet, men den jo mye mer, skal jeg si, flottere, eldre design, og, og fin å se på. Så ligger der en henglås her, vi må jo, eller en lås, ikke en henglås. Jo, det vel en henglås.
1: En henglås. Ja. Den kan ha vært brukt til, for eksempel til kiste som står der borte.
0: Ja.
1: Det var jo en kiste. Den var nok ildsikker, den, og den var til å oppbevare kanskje penger og viktige dokumenter.
0: Ja. Og der ligger litt viktige dokumenter, for mer måtte også skje før båden kunne legge ut fra kai, for der måtte vel være en oversikt over både mannskap og hvor skipet skulle, og så videre.
1: Ja, tollvesene, de hadde også oppgave å utstede mannskapslister. Og det ble jo ført da fortegnelse over alle innklarerede og utklarerede skip. Her har vi utklarerede fartøyer, I siste halvdelen av året 1897, hvis vi ser for eksempel for juli, så det et par hver uke.
0: Ja.
1: Hyppigheten nok størst I juli, og august og så videre, og oktober og november også, hele året.
0: Mm. Og dette er, som man kan se, noen kopier, for det er vel noe som dere ikke hadde lov til å oppbevare her, de originale?
1: Nei, som jeg nevnte, så må alle originale dokumenter må leveres til statsarkivet, for det er statens eiendom. Mm.
0: Men det var jo gode kopier, sånn at den ser i hvert fall hvordan det så ut og hvordan det ble før.
1: Det er veldig gode kopier, og det er jo en pen håndskrift, og det viser seg det at blekket det holder. Så efter vår tid så spørs det om denne kopiepennen, eller den heter denne
0: tablekspennen,
1: om den vil holde så lenge, eller andre PC'er om det vil holde. For det er veldig pent dette her.
0: Og det, vi har jo blekkhuset og pennen liggende seg røy, så en ser jo at de har nok sittet her og dyppet pennen i blekkhuset og skrevet sitt gjennom tidene. Ellers så ligger der jo en del andre ting her som du kanskje kan fortelle om.
1: Ja, her er det en plakat hvor det står angående omskrivning til kronemynt i henhold til lov om pengevesenet av 17. april 1875. Så da er det da vi gikk over fra spesidaler til kroner og øre.
0: Ja. Så snakker du om når vi var henne med den der store hengelåsen i stad, at den kunne ha tilhørt det kiste som sto her, og du snakker om at den var brandsikker. Og den står jo her i grønn, sånn lida kiste, og hvis den dunker i den, så kan den i hvert fall kjenne at det er hardt materiale.
1: Ja, det er jo, den er jo av jern, og den er jo veldig tung. Ja. Fordi at vi kan jo prøve så. Oh, ja, jo da, jeg klarer å rikke litt på den, men den ja. Ikke for hvem som helst å løfte på, altså.
0: Og de måtte vel ha noe å oppbevare dokumenter i som tålte hvis det skulle bli brann ombord?
1: Selvfølgelig, ja. Ombord, ja. Nå spesielt på, her på kontoret. Ja. Kunne det jo bli. Det kunne jo oppstå hver eneste natt, hver eneste dag, så kunne det jo oppstå brann. Så det er utrolig at de la de viktige dokumentene nettopp opp i den kista der.
0: Ja. Og så står det jo noe som kanskje var i bruk her, men som jeg ville ha tenkt at det skulle ha stått på et soverom eller et, ja, ut på toalettet.
1: Ja, det her er det et vaskestativ som kanskje noen har sett. Det er jo veldig spinkelt i, det er vel jern kanskje, med en liten sirkel nede for hvor du kunne sette fra det vannmugget, og likeledes kommer det en sirkel oppe hvor det ser bestykker øverst. Den viste til vaskemannsfadet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og du kan si det jo, i dag er det jo nesten sånn at den kunne ønske seg sånn, for det er jo et stilfullt ting å ha hvis du har litt sånn nostalgiske følelser og gjerne vil ha litt gjenstander fra god gammel tid.
1: Ja.
0: Og så henger der noen bilder på veggen som forteller oss litt om bygningen, for den har vel blitt tatt vare på litt mer enn vi ser på bildet her, for da så den litt sånn nedslitt ut.
1: Ja, den har jo kanskje sett litt nedslitt ut i noen perioder. I gavlen ut mot sjøen,
0: ja.
1: Der var det jo en liten, et bislag, eller et, ja. Ja, en lite, et lite tilbygg. Og det var jo selvfølgelig da en lokum, som det heter, en do.
0: Jaha, og for kalt det lokum?
1: Ja, navnet det vet jeg ikke akkurat, opprinnelsen til det. Men selvfølgelig så måtte de ha behov for det, de som var i arbeidet her. Og når den ble revet vekk, det er det ikke noe som tyder på, men ja, fotografier herfra viser at den eksisterte i hvert fall i første halvdelen av et første tiår i 1900.
0: Mm-hmm.
1: Den, da, ja, det var toalettet der, og innholdet som vi skulle legge fra oss, det gikk rett ut i sjøen.
0: Ja, det var ikke noen renovasjon som sa nei til det i den tida. Der står jo også litt møbler her, både stoler og sofaer og så videre. Gammel skrivebord, har det alltid stått her? Er det møbler som er autentiske?
1: Ja, de har stått her. For da tollstedet her ble lagt ned, eller rett før det, så ble det tatt ut noen av disse gamle møbler, og de var overført til museet, til uthusbygningen. Men det var jo veldig uriktig å ha et tollkontor der.
0: Mm.
1: Så heldigvis, da Lillesand kommune fikk kjøpt bygningen her på visse betingelser fra tolldirektoratet, så skulle, på betingelsen var at det skulle monteres et tollmuseum her oppe. I denne etasjen her. Mm. Så de møblene der som har vært der opprinnelig, de er kommet Det er nå in situ, som det heter på museumsspråket.
0: Ja. Og vi stod jo og pratet om både telefoner og dokumenter og penn og blekk, og de står på et ganske spesielt skrivebord, som er bygget sikkert med henblikk på at her kunne de ha alle dokumentene og papirene samlet i hvert sitt lite rom.
1: Ja, på forsiden og på begge sider av skrivebordet, så er det jo små rom med vertikal inndeling. Så de kunne ha, den som hadde kontrollen over alle dokumentene, var lett å finne. Det var som å ha en sånn et moderne arkiv i dag. Og her ser vi det, hvis vi flytter på stolen, så ser vi det at tolderen, han satt godt her inne, for der er en liksom en,
0: En bue som er kuttet inn i bordet. En
1: konveks åpning her, så tjenestemannen kunne ha plass til sin eventuelle mave der. Ja.
0: Og det var vel kanskje sånn at de fikk litt pondus, noen av disse som var i arbeidet. Så står det noe på gulvet her, som ja, det er vel kanskje bare en vanlig tønne, men den har kanskje vært ombord på en båt?
1: Det kan jo være at den har vært ombord på en skib, det vet vi ikke akkurat. Men den.
0: Så må jeg jo spørre, der henger noen forferdelige gullne gardiner, og jeg kan jo tenke meg at de må bare være sånn, for det er vel også litt autentisk her, eller har du peiling på det jeg kommer ifra?
1: Ja, jeg vet hvor de kommer fra, for det er faktisk alt det har vært mine egne som jeg har hengt opp her. De gulner efter hvert, tydeligvis. Mm. Men de har aldri vært helt vide, de.
0: Så det at de. Men jeg tenkte at sånn som de var, og sånn som de så ut, så synes jeg egentlig det var de som gjorde det litt ok, for de forteller vel sin historie om at sånn kunne det ha sett ut, for de er altså på gammel kaliber.
1: Det, sånn kunne gardiner ha sett ut. De her er skriver seg fra begynnelsen av 1900-tallet.
0: Helt utrolig, altså ikke det eneste hullet, ikke noe ødeleggelser. Så henger det en gammel kikkert av henne, og den måtte vel bli brukt når de skulle speide etter om det var skuder på vei inn i havna?
1: Ja da, det her henger det en lang kikkert som nok var i bruk når de skulle se om det kom inn fartøyer.
0: Og så må det jo litt dokumentasjon eller ting til for å kunne slå opp i lover og regler, så de hadde sitt lille bibliotek også.
1: Ja, her er det flere dokumenter her, og som det er jo, jeg kan jo begynne her i dette hjørnet her, her ser vi kongelig kunngjørelse angående tollavgifter fra 1. juli 1889, Stockholm slott. 26. juni 1889.
0: Mm-hmm. Og så ligger det flere målbevis og forskjellige ting, og en ser jo at de bøkene som er der er også godt innbunden. De kunne boktrykkerkunsten og innbygningskunsten på den tiden, så det er bøker som har holdt seg utrolig godt.
1: Ja, dette her er jo ikke så veldig gammelt. Det er sirkulære, altså dokumenter og kunngjøringer som er sendt rundt til tolvstedene. Vi ser det sirkulære som er fra, vi har det eldste her er fra 1926, og det, nei 1911 det yngste, det eldste, og så har vi det yngste fra 1945.
0: Ja. Så hele krigen var med i det?
1: Ja, alle de papirene og de bøkene her, det fikk museet i gave efter familien Lindebergs tidligere tolvstedsjef Toralf Lindeberg. Han var den siste tolvstedsjefen her. Alle de dokumentene fikk museet for få år siden av hans barn.
0: Når en tenker på hvilken historie som en kan fortelle bare med å gå i et enkelt rom, så er det jo forferdelig godt at det blir tatt vare på, og at både skoleklasser, folk som kommer her på ferie, folk som er fastboende kan få lov å komme inn og få sin historie. Og når det er omvisning på museet, er også omviserne med folket opp her?
1: Ja, for de som ønsker det, at de besøkende som ønsker det, de kan komme opp her.
0: Ja. Vi kunne sikkert ha fortalt masse historier, at der er det blant disse veggene, og der henger jo noen gode fotografier av noen av disse eldste på den ene langveggen.
1: Ja, det gjør det. Vi har ikke alle de 12 funksjonærene som har vært her, men det er et fåtal. Det er 7 fotografier her. Et av de eldste, det er tolvkasserer Due da, midten av 1800-tallet. Mm. Og den siste, det er tolvstedsjef Toralf Lindeberg, som han var født I 1899, og han var tolvstedsjef her fra 56 til 69.
0: Ja. Så det jo et bilde som man kan se begynner å bli mer opp til vår tid, men det som man alltid kan stusse på når man ser disse ærverdige herrer fra godt gammelt da, så ser de så mye eldre ut enn de sikkert egentlig var med sine skjegge og hvide hårtuster, så det jo en spennende historie bare det. Da det vel noe som vi ikke har fått med oss?
1: Ja, jeg må jo vise det. Ja.
0: Ja.
1: Som alle besøkende synes veldig gøy.
0: Ja.
1: Ja. Her det en tabell der viser tolvsatsene for brennevin beregnet efter styrken overensstemmende med de fra 1. juli 1882 gjeldende tolvbestemmelser. Ja, Solveig, hva vil du importere nå? Ja,
0: hvis jeg ville ha med meg en flaske med god whisky.
1: Ja, der må vi opp I hvor mange prosent må vi da? Skal vi si 40%? Det kan vi si. Der på I den rubrikken så står det brennevinets styrke, 40. Da skal du betale 60 øre I 12.
0: Det var jo per dags dato ganske overkommelig, men I den tida så var det veldig, også når en vet at lønner kanskje var en... brøkdel for å si det sånn av det vi får I dag, så var det vel en god del av måtte betale I toll, og hadde du mye å importere og innføre, så kunne det vel bli litt penger og litt toll til de som satt her.
1: Ja, det gikk jo til staten dette her, så det var jo hvis du skulle importere noe, for eksempel noen viner, så var det jo mye lavere satser da.
0: Ja, det var derfor to visken.
1: Ja.
0: Men det klart det var til starten, det jo som I dag, det jo det samme som skjedde, som skjer I dag. Vi betaler jo hvis vi importerer for mye I dag.

Da sier vi takk for en interessant tur gjennom Trollboden. Og for dere som ofte kanskje på utstillinger I første etasje på Trollboden, så vet dere at med å gå opp den bratte trappa, så kan historien utspeile seg. Og som vi skjønte, så dette med Trollbod og de ting som trollvesene hadde å gjøre I gamle dager, kanskje ikke så forskjellig fra det som skjer I dag. Men vi takker I hvert fall Alfhild Gulbrandsson for interessant fortelling og for at vi fikk lov å besøke museet gjennom flere program. I neste program så går turen til museumsbutikken, så følg med oss der også. Og Hermanus har så mange ganger før fått lov å ligge I bakgrunnen og sunge for oss gjennom dette programmet også.

Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som er sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene, eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som er lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig er vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.

Da kan vi igjen ønske velkommen til et program I serien som omhandler museet I Lillesand, Carl Knutsengården. Og vi har I flere program vandret gjennom stuer og rom og alt som har med museet å gjøre, og I dag går turen til museumsbutikken til Annexe. Og I dag så skal vi ha gleden av å høre Anstein Nørseth fortelle litt ifra det som museumsbutikken har bak disken både til salg og utstilling, og han en del av Carl Knutsengårdens venner. Så da setter vi bare over til Annexe.

0: Vi har lagt turen inn til museumsbutikken som ligger I annekset rett ved museet. Og annekset jo kjent for at her har det vært prestekontor en gang. Og jeg har med meg en av de som sterkt engasjert I å holde museumsbutikken I drift, sommeren igjennom og året igjennom for den saks skyld, Anstein Nørseth. Og da må vi kanskje aller først spørre dette med lokale vi I. Når jeg ser gamle prestekontor, så det vel sånn folk kjenner det på folkemunnet?
1: Ja, I aller høyeste grad. Det prestekontor det blir benevnet. Men før, tidligere var det jo også butikk. Så derfor synes vi det naturlig, når vi først fikk muligheter til å drifte dette her I det bygget her, at det var mulighet til å få lame butikk, og da synes vi det var topp å ha en museumsbutikk.
0: Hva slags butikk det har vært her tidligere?
1: Det må jeg ærlig innrømme, det ikke helt klar på. Jeg tror det har vært en form for en liten kolonial eller noe slikt nå da, og litt skipsutstyr og skipsproviant og slikt. Ja.
0: Men nå det altså tilbake til det opprinnelige etter mange år I andre typer bruk. Og når vi ser rundt her så ser vi jo at også inventaret her har gammel utseende. Men hvis jeg tenker tilbake på museumsbutikken så var det jo faktisk ikke en salgsbutikk, men mer en utstillingsbutikk.
1: Det nok korrekt til å begynne med. Det var en utstillingsbutikk, og så ble det litt salg etter hvert. Fordi at Carl Knutsongårds venner som tidligere drev museet, Og når kommunen overtok driften av museet, så måtte den finne andre muligheter for venneforeningen. Og da ble butikken en naturlig ting å satse på. Og så ble det liksom litt salg etter hvert. Man tok inn ting og tang, kan du si det egentlig, fra både den ene og den andre. Mens vi nå etter hvert har rettet oss mot lokale kunstnere, som noe av det viktigste for oss, at kunstnerne her I Lillesand har mulighet for å stille ut sine varer og selge sine varer på kommisjon. Mm.
0: Og det har vel vært attraktivt også, for jeg har jo inntrykk av at her det folk sommeren igjennom.
1: Vi har hatt et veldig bra besøk, og vi har solgt etter vår mening veldig godt. I forhold til tidligere, før vi overtok for to år siden, så har vi økt en 30-35% både I fjor og til nå I år. Og det vi veldig fornøyde med.
0: Og hvis vi da snakker litt, eller har lyst til å stoppe og snakke litt om dette med Carl Knutsongårds venner og museumsbutikkens venner, det en stor venneforening som holder på?
1: Nei, det nok ikke så veldig mange. Fordi at det store problemet vårt jo det at vi har ikke noe register for hvem som medlem av venneforeninger. Det hvor det har blitt tatt, det ingen som klarer å finne ut av. Så det som det viktigste for venneforeninger, det museumsbutikken. Det den vi lever under for. Mm. Og museumsbutikken skal skaffe midler, kan du si da, til museet igjen, til ting som kommunen ikke tar seg av, og til ting som museumsbestyren har behov for, som detter utenom de vanlige budsjettene.
0: Mm. Har sommeren 2012 vært en god inntektskilde som gjør at det nå kan gi penger til formål som dere ønsker?
1: Ja, vi har hatt en veldig god sommer, og vi gleder oss også til desember, for I fjor begynte vi med åpent hele desember, og det skal vi selvfølgelig fortsette med I år, og det var en kjempesuksess. Og det jo klart at sånn som det fungerer, så det jo museumsbestyreren som kommer med ønsker, og hun kommer da med en skriftlig søknad til museums, eller til Carl Knutsongårds venner, om de kan skaffe penger til det og det tingen. Det siste som vi var med å skaffe penger til, var en av disse sauene som hun så gjerne skulle ha, og der betalte vi den ene.
0: Ja. Så nå det to sauer som står her og viser sitt blide åsyn når en går inn I baggården her. Men når en ser på alt det som selges her, så ser en jo at dere har et stort spennvidde fra keramikk og tekstiler til bøger, og det å ha et ståsted for folk som driver med eget kunstuttrykk, det jo veldig flott.
1: Ja, vi synes det veldig fint, og vi visste ikke at det var så mange kreative sjeler I Lillesand. Vi har fått utrolig bra tilbakemelding, og så mange flinke både damer og herrer. Det vi I tillegg har satset på, det bunadsdokker som ble produsert I Lillesand på Avigo, eller det som heter Norsk Dukkefabrikk, og det ble jo dessverre lagt ned nå for en måneds tid siden, og da kjøpte vi et del av det lageren også vi skal ha for en tid fremover. Mm. Det synes vi passer veldig godt i en museumsbutikk. Jeg ser jo selv, jeg har jo reist med slike artikler I flere år for Avigo, og jeg så hvor godt det solgte I sin tid på blant annet museumsbutikker I hele Sør-Norge. Så nå får vi se hvordan det slår an. Vi har solgt en del allerede, og det vi fornøyd med.
0: Ja. Men litt er det igjen til sommeren 2013, og hvis vi går hen og ser, så ser vi jo at her er det mange bunader presentert, og er det såpass, skal jeg si, naturtro at det som vi ser på bunadene her kan sies og gi et inntrykk av norske bunader, kjenner du til det?
1: Ja, absolutt. Jeg kan fortelle en liten historie fra den tiden når jeg drev og reiste med disse her, og da var det Setesdal. Da hadde de overtatt en modell av Setesdal fra de som drev den norske dukkefabrikken før fra Tvedestrand, og med godt mot så reiste jeg opp Setesdalen. Jeg skulle opp over, så over til Rogaland og stoppet da på Valle, på huslinjen i Valle. Og hun gamle bestyrende, hun var 82, tror jeg det var. Og så spurte, kommer den dokka, og så stod og kikket på den og sa, herlighet, det er det styggeste jeg har sett. Så sier jeg fikk jo liksom sjokk, for jeg trodde den var så bra.
0: Ja.
1: Så sier jeg, men hva skal til for at det skal bli det beste du har sett?
0: Ja.
1: Ja, nei, det var det så mange som hadde satt før, så det tror du ikke noe på. Jeg skal garantere, jeg skal være tilbake innen 14 dager, hvis du vil fortelle meg hva vi skal gjøre.
0: Ja.
1: Ok, så gikk vi opp på loftet med en kopp kaffe, og så begynte hun å fortelle og tegne og sånn, og jeg skrev for livet. Så snudde jeg tilbake igjen til utgangspunktet til Lillesand, og inn på dokkfabrikken, og la frem tegning at sånn skal Setesdalen se ut.
0: Ja.
1: Og jeg har lovt at jeg skal være tilbake om 14 dager.
0: Ja.
1: Ok, de satt jo i gang, og i underkant av, jeg tror det var 12-13 dager etterpå, så var jeg på plass oppe på Valle. Så stod og kikket, så sa hun, den var mye ikke bedre, sa hun, men det er nok litt til.
0: Ja.
1: Ok, bare skriv seg, og så fikk vi noen små endringer igjen, og så rett ned til Lilsand igjen, og så opp tilbake en uke etterpå, og så kom jeg inn igjen, så kikket hun. Ja, den var fin, du sa. Ja, den var fin. Den kan vi gå for.
0: Og det er den som står her, ja. Og en ser jo det at den har stakken, og den har beltet, og den har skaut og alt, og skjorta som skal være. Det er klart, du kan jo ikke sette det til å brodere sånn for hånd, da ville det ha blitt veldig, veldig dyrt. Men de er jo flotte, og det er jo moro at det blir jo nesten sånn litt museumstjenestene når dukkefabrikken er lagt ned.
1: Ja, det gjør det, og dukkefabrikken hadde jo eksistert i nærmere 60 år.
0: Mm.
1: Så jeg synes det er jo synd at ikke de klarte å få... De hadde problemer med å få folk til å sy.
0: Ja.
1: Og salget var ikke det det var før. Så det går alltid i Bølgedal, og det er alle sånne produkter som går litt opp, og så går den der.
0: Ja.
1: Så jeg håper inderlig at de får solgt prosjektet til noen som har lyst til å starte med det, og klarer å finne en løsning på at kanskje det er andre som har lyst til å gjøre det.
0: Da må du i hvert fall sørge for at når det kommer til slutten av disse modellene, så må det stå igjen noen som da må bli museumsgjenstander.
1: Det har loftene, Sofie.
0: Ja.
1: Ja, hun skal få de dokkene, spesielt de som har med Øst og Vest å gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Og Setesdalen, selvfølgelig.
0: Det som har mest lokalhistorie. Men la oss se oss litt rundt, for det er klart at vi kunne stoppe med mange av de lokale kunstnere, og det er klart vi ser kniver som ligger her, og det er vel kanskje både Johan Knudsen og andre som har kniver til salg seg.
1: Johan har hentet alle sine på det at han har messer som han er her på, men vi får tilbake en masse fra Johan, og vi har et veldig stort spekter av Johan her. Det som ligger der er gamle kniver, og det er noe fra min samling.
0: Det er noe av din samling,
1: ja.
0: Men hvis den ser litt på alt som tidligere sto som det vi først la merke til når vi kommer inn i museumsbutikken, så er det jo forskjellige ting som en har lyst til å stoppe spesielt med. Og du står med en gammel boks og forteller om den.
1: Jeg fant den boksen oppe på Bortli i sommer på et loppmarked. Og der står det Rønnevik og sønn. Og Rønnevik, alle kjenner jo Rønnevik som brusfabrikk, men de var også en droppsfabrikk ute i Lundtviga. Da satt de på loftet og produserte drops. Og de hadde bokser, de hadde poser. De første modellene, det var det i bokser. Og da sa jeg, den er bare nødt til å ha med ned og legge her i den samlingen. Vi har gjenstander fra gammel tid.
0: Ja.
1: Så det, og den har jo da den lokale tilknytningen i tillegg. Så det synes jeg var supert.
0: Ja. Når vi først snakker om Rønnevik, er det gamle brusflasker her? Eller hvordan er det? Ja, de som vi husker med den spesielle korken? For det hadde jo vært noe du burde hatt her. Men det, i hvert fall så ser jeg noen andre flasker, og det melkeflasker der i stativ, det er jo ganske artig.
1: Husker du melkeflasker? Ja, det gjør jeg jo. Himmel og havfell. Vi gikk over som en melkeflasker, så fylte de på melka på en litersflaske. Så var de blanke, eller så var de brune. Jeg har ikke, som jeg vet om, noen av Rønnevik sine brusflasker. Det skulle jeg gjerne ville hatt, så er det noen som har det. Både brusflasker og de denne eskene eller kassene som de var i, de skulle jeg gjerne ville ha, altså, for de passer her. Det er lokalt til de grader. Så hvis noen som hører og har lyst til å spandere det på museet, så hjertelig velkommen.
0: Og det blir vel katalogisert sånn at du trenger vel ikke nødvendigvis å gi det I den forstand, men hvis noen har lyst til at det skal stå utstilt her, så går vel det også an?
1: Det går an det også, selvfølgelig. Alt blir katalogisert, og alt kommer med navn og hvem som har gitt det, og hele pakka.
0: Vi kunne sikkert stoppet med mø, men det var en ting da først vi sto her, så tenkte jeg at de grydene som står her, som du kan sette tre på I plade, det jo en veldig praktisk ting som nesten utrolig har gått ut.
1: Det helt korrekt, og det jo egentlig fra magasin Konfirmasjonstid. Da var det tre gryder som hadde akkurat plass på ei plade.
0: Ja.
1: Og da kunne det være tre forskjellige retter, og ting, kan du si saus og poteter og kjødd, eller det som måtte være, i hver sin gryde, så kokte alle samtidig.
0: Ja, og du kan se, disse her grydene her har jo lokk og alt som fremdeles helt fine. Og når en ser at de sikkert har vært kokt med mat, så det jo mor at de har fått I ei. Og så står det ata rett bak. Ja. Det ikke alle som vet det
1: da. Det noe som skal vaskes, så vet du. Det skulle skures med ata når det skulle være rent.
0: Ja.
1: Så enkelt var det.
0: Ja, og det var jo også, så når vi I den kategorien, så må vi kanskje flytte oss til Sundlikseber.
1: Ja, Sundlikseber. Jeg lurer på ikke den eksisterer I dag. Ja, jeg husker det, men det var jo også I Sebe, det var jo masse forskjellige, og det var så mye som var produsert I Norge den gangen, det meste var jo det. Og da det viktig at vi får den historikken og får lov til å vise frem de gjenstandene, kan man si, da, på en fin måte for publikum, så vi kan få sett det.
0: Husker du når vi snakket om Sundlik Sebe, hvordan den ble brukt? Det var vel en innretning I noen metalltråd, og så puttet du såba inni, så det ble sånn at du kunne holde I skraftet, og så hadde du den ned I vann, og så ristet du frem og tilbake, og så skummet det. Husker du den?
1: Ja, jeg gjør det, I aller høyeste grad. Det var når du skulle ha sebe I vannet, vet du, og du skulle enten vaske opp, eller vaske litt eller annet, så sylte du hele tiden seba lå inni, og så skummet den etter hvert.
0: Ja. Så noen spesielle greie ting fanns I gamle dager. Hvis den ser på hylla her, så har du veldig mye som noe I dag ikke hadde vært lov å reklamere for. For på toppen av hylla her, så står det noe som skulle ha vært innlåst I dag når det gjelder tobak.
1: Ja, det det. Her har vi alltid fra bokser, fra eventyrblanding og karvablad og frisko og you name it. Altså det. Og det jo en del av vår historie. I aller høyeste grad. Så den må vi ta vare på. Og bokser som kan, de, så de kan se hvordan dette så ut tidligere.
0: Mm-hmm.
1: For det, rulletobak, det var jo det som var det store den gangen. Så det jo klart, det mange gamle bokser, og jeg tror nok vi har noen til liggende. Så, jeg synes det flott.
0: Og du har jo I sin tid drevet I den bransjen, så dette vel innen ditt felt?
1: Ja, jeg vil jo påstå det. Jeg har jo drevet frukt- og tobaksforretning I noen år, så det litt gøy. Som jeg sa til deg tidligere her, så hadde jeg alltid besøk av Eilef, vår prest, en gang I år, han skulle ha en ny pipe.
0: Ja.
1: Det var fast, da kom han til Kristiansand, til fruktspesialisten som det hette den gangen, og så satt vi der inne, og så valgte vi forskjellige piper, og så plukket han ut den han skulle ha.
0: Ja. Og han sa det nok her, jeg vet ikke om du har lov å røyge inn på gamle presskontor, men jeg har nå en tanke på at han kanskje satt her og smattet på pipa av og til lokalet her. Hvis vi snur oss og ser på toppen her, så kan vi jo si at vi kan I hvert fall få kjøpt Norex buljongterning, men her litt forskjellig her også.
1: Ja, det I aller høyeste grad. Det alltid fra kaffehag og noe buljongterning, og som du sier, Toro-buljong og mintlivs og boraks, musta, sånn, heter det for noe?
0: Ja, det, Musta hadde du jo med...
1: Du hadde bak på skoene.
0: Ja, sånn skobesparer.
1: Skobesparer var ordet, ja. Yes. Så det litt historikk, alt det. Bagepulver, royal og freya.
0: Ja.
1: Det litt moro.
0: Og det som kanskje jeg tenker på, at skoleklasser burde jo virkelig legge turen inn her av og til og få historien, for vi har slett for å tro at alt har sett ut som det ser ut I dag, og det jo moro for unger og de som kommer etter oss, og kunne vide litt om sin nære fortid?
1: Ja, I aller høyeste grad. Og det jo en del av museets jobb, og det skoleklasser, det enormt mye skoleklasser her I løpet av en sesong.
0: Mm.
1: Og der gjør jo Anne-Sofie en kjempejobb.
0: Ja.
1: Så det veldig bra. Mm. Og de hjertelig velkommen inn her, de hender de kommer inn her også, og står og kikker og prater og ser, så må de spørre de litt, hva var det for noe, ikke sant?
0: Ja.
1: Hvordan var det, hva var det til for noe? Sånt, det, og det alltid må jeg kunne si svar, og så får vi en diskusjon, som, oi, det har de ikke tenkt på. Nei, så det gøy.
0: Og så ser jeg jo vaskebrett. I dag så har jeg jo inntrykk at vaskebrettet blir kun brukt som musikkinstrument når folk spiller på vaskebrett. Men det nok mange som har slitt med det.
1: Vaskebrett og søndagssåpe går hånd i hånd, vet du. Ja. Så, og jeg har sett mange som har spilt på det, da, så det men jeg føler, og jeg tror jeg har vært med og vasket på det i gang til som guttunge.
0: Og en tenker jo på at vi i vår generasjon, vi husker jo egentlig hvordan våre foreldre slei. Jeg husker jo mamma var nede på skolen, der var det store ovner, de måtte ned på kvelden og fyre, og det var svær gryde oppå, så de måtte fylle med vann, og så var det oppi med klene der og sto og stampa i det mens det kokte, og over i kummen og så bruke vaskebrettet. Så du husker vel også tilsvarende?
1: Ja, jeg gjør det, og jeg husker, vi var så heldige på lista at min far han var skipper, og hadde nok kanskje i den perioden større muligheter til å skaffe seg ting. Alt fra den første TV-en som kom, den første kjøleskapet med disse her tjukke, breie døra.

0: hele veien.
1: Vi kom litt på siden av hva museumsbutikken selger, men vi vil tilbake litt her, for som vi snakket om, det har vært mange lokale kunstnere som har fått lov å stille ut her. Og etter hvert, som hvis du ser visjonen fremover og museumsbutikkens ønske om fortsettelse, hva kan vi se om sommeren 2013?
0: Sommeren 2013, det, vi vet jo ikke enda helt sikkert på hva som blir gjennomgangsmelodien for museet, men vi tror det blir dette her gamle Sibe. Og derfor så er jo vi på jakt etter ting som har litt maritim prek. Og vi hadde en del veldig flotte puder fra Marit Gunvalsen, som ble en kjempesuksess i år. Og det håper vi inderlig at hun kan fortsette med å lave til neste år. Og så har vi disse flotte keramikken til hun i Brekkestø. Grete Gullagsen, ja. Det er jo helt fantastisk flott. Hun er en av Norges beste keramikere. Så og de har solgt veldig godt. De solgte best i desember faktisk i fjor, for det var lokale som kjøpte det. Og så har vi Johan med alt av hans. Det er jo både maritimt, både kniver og fendere og alt i tre og tau. Det er vi veldig fornøyd med. Og så har vi et par i Kristiansand som strikker og syr for oss, som er kjempeflinke. Og så har vi jo selvfølgelig alt dette her med bøger, og da er det jo spesielt Gabriel Scott vi har satset på hele tiden.
1: Og så ser vi jo at en del i en hylle her, hvis vi går litt lenger hen, så står det en del av bøger som mer eller mindre kanskje kan sies å være gått ut, for det er ikke så mange plasser vi får med øya gjennom blindleia.
0: Nei, den er jo lavt av Kranklesengårdens venner i sin tid, så den har vi her, og det, vi har jo masse av disse her forskjellige lokale bøgerne da. Pluss vi har veldig mange av de gamle årskrifterne fra Lillesand historielag. Så, og så er det en god del gamle bøger da, fra Sørlands Dikter, stort sett, det er det vi satser på. Så vi er ikke noe antikvariat, men vi har en del gamle bøger, og da skal de ha en tilknytning til Sørlandet, det mener vi er det viktigste i den sammenhengen.
1: Klarer vi å finne da krigen kom til Lillesand i dette, eller er det en bok som, hvis du hadde hatt den, hadde tatt godt vare på og ikke solgt?
0: Jeg har jo selv hjemme. Men det er klart at hadde jeg hatt henne, så hadde det gått ut med i gang.
1: Ja.
0: Vi har hatt en del spørsmål etter en del av de gamle fra Lillesand, men det er ikke tale om å få tak i de. Jeg skummer hele tiden antikvariatene i Norge for å se om det er noe jeg kan finne som går an å kjøpe for å få inn og så få selge videre.
1: Vi kunne ha snakket mye om alt det lokale. Det vi skal slutte litt med, det er at det er en del postkort, og de er av god gammel kaliber når det gjelder motivene i hvert fall.
0: Det er gode gamle postkort fra Lillesand, og de er gamle. Det er ikke nytrykt, men det er gamle fra en butikk i Lillesand. Jeg vet ikke helt hvilken butikk det kommer fra, det må jeg ærlig innrømme. Men de selger veldig godt. Det er pussig noen ganger, er jo det at de kommer her og så kjøper de for 20 kroner, og så går de og legger de ut på Finn.no for 200 i stedet for, vet du. Det har jeg sett et par tilfeller. Så, men ok, vi har sagt vi har fått det gratis, så da tar vi 20 kroner for at de er ferdig med det.
1: Og når en tenker på kalenderen som ble gitt ut av historielaget, så ser vi jo at mange av motivene kunne godt ha vært avbildet der. For det er jo Lillesand gjennom gamle tider, og jeg står og ser på Strandgarda med Emil Knudsens park. En god del av bygningsmassen er jo som i dag, men det er andre ting som er helt annerledes, og spesielt i parken.
0: Der er det kanonene som nå står på batteriheia. De sto i parken før.
1: Husker du det, eller er det bare noe vi ser på gamle bilder?
0: Jeg kom til Lillesand i tidlig 60.
1: Ja.
0: Så det var nok sannsynligvis før mye tid. Jeg husker det i hvert fall ikke.
1: Nei. Men så er det et bilde som er utsiktig fra Varåsen nedover mot kjerka og utover mot sjøen. Og da ser vi at bebyggelsen har endret karakter i hvert fall.
0: Ja, den har endret seg veldig. Altså, hele, altså den jernbanegada, når den ble etablert, vet du, så ble det en helt annen infrastruktur, kan du si, med innganger til Lillesand. Og når de ble bygd nede på Sandtorv, da var jeg selv med i den komiteen og den gangen var Kjell Rosenberg med, vi var ikke venner altså, det må jeg bare innrømme. Når han traff meg på gaden, så jeg kom, så gikk han over på den andre siden. Han var så motstander av det her. Men når alt var bygd ferdig, så traff han på gaden. Han var jo formann i museet, jeg var nestformann. Så kom han rett imot meg, og så utstrakt han, så sa han, nå er det gjort, sa han. Men det ble mye bedre enn han trodde. Men det ble en halv etasje for høyt, sa han. Men det er greit, da lar vi den dø, altså. Så var vi gode venner etterpå igjen.
1: Og det er jo kanskje det viktigste, at en kan se at den må være fremtidsrettet, selv om en driver i museumsbransjen. For det er klart, ser en Lillesand i dag, kontra for en del år tilbake, så vet en jo at fremskrittet må komme, og den arkitekturen som er bygd i dag, det vil jo også vise at sånn var det i slutten av 1900.

0: begynnelsen av 2000-tallet?
1: Ja, men det er korrekt. Men vi må jo hele tiden være klar over at vi lever i 2012. Mm. Vi lever ikke i 1887.
0: Nei.
1: Men vi skal ta vare på det vi har. Det er veldig viktig.
0: Og det må jo bli konklusjonen her også, at dere driver en blanding av å formidle lokal kunst til folk, og så driver dere en form for å vise vår nære forhistorie. Og den kombinasjonen gjør vel kanskje denne butikken helt unik?
1: Ja, jeg tror det. Vi føler i hvert fall det. Og vi har en gjeng med, en gjeng, det er jo kalt å si en gjeng, en del damer som er vanvittig dyktige til å være og stille opp her. Alt foregår jo på gratis, det er ingen som tar betalt for noen ting, og da man stiller opp, altså vi har møter med dem, og så setter de seg på lister, og vi har til dags dato, Bankebo, ikke hatt noe problem med å skaffe de hjelpen som vi skal ha på butikken. Så det er vi veldig takknemlige for.
0: Det får vi håpe blir like greit når vi kommer til sommeren 2013. Så vi ønsker lykke til med det Carl Knudsen Gårdens Venner og museumsbutikken og alt står for. Og så håper vi at vi kan sende både fastboende og turister til denne biten av Lillesand også i året som kommer.
1: Tusen takk. Vi setter pris på det.

Tusen takk, sa Arnstein Nørseth, og det sier vi også, fordi at han kunne fortelle oss mye om gjenstandene som på museumsbutikken. Og du blant de som lurer på hva du skal bruke i gavesammenheng, så kan dette å legge turen inn til museumsbutikken være et godt tips. For som vi skjønner, så brukes museumsbutikken av mange av de lokale kunstnere, og mange bøker finnes også i hyllene. Og når en kan kombinere det og kanskje kjøpe en gave eller noe til oss selv, med å se på gamle verdifulle gjenstander, ja, da det et godt sted å legge turen, nemlig inn i museumsbutikken. Vi takker Arnstein Nørseth for alt han kunne fortelle oss i dag, og så takker vi alle som har vært med oss og lavt en spennende historie gjennom vandring i museets mange små rom og stuer. Og gjennom alle programmene så har vi hørt at Hermanos har ligget i bakgrunnen og også sunget for oss. Og vi takker Hermanos for flott sang, og de holder jo til i lokalene vegg i vegg med museet i Sjømannsforeningen. Så de har gitt oss god sang gjennom alle programmene.

0: din lydappen hører du din favorittstasjon.
1: Power Rock Hit Radio.
2: This is Heart.
1: Heart. The Beat.
2: Radio Metro.
0: Din lyd I App Store eller I Google Play.
2: Din lyd.
3: På DAB, I app og på nett.
2: Dinlyd.no.
0: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
1: Hit Radio.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
1: Din lyd.
2: På DAB, i app og på nett.
1: Dinlyd.no.
0: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store idag.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene er jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte wienerbrød!
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
5: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.

0: Hei! Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Psst! Hei! Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.